0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem valutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb igapäev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud, aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et ükstapuha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külm kapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad,

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zesde, mijn armasten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Täna ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela ja läänetuul 3-9, rannikul ka kuni 15 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 19-24 graadini. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Narvas ja Tartus 14, Tallinnas 15 ning Pärnus juba 18 graadi sooja.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikust! On pühapäev, 9. august. Raadio, millega koos ärkate, on loomulikult Elmar ja mina olen Kaisa. Kell on täpselt 7.01. Rõõmsalt olen ka täna teid äratamas ja üheskoos saame siin aega sisustada kuni keskpäevani välja. Varahommikul oli väga kaunis päikese tõus. Ma ütlen teile, täna tuleb imeilus suveilm. Ka praegu siit stuudio akna tagant on näha, et taevas on hele sinine, päike paistab, süge õrn tuulekene, nii et puhub kõik putukad ka minema, nii et hakake juba aegsasti plaane tegema, mida kõike tänase ilusa suveilmaga ette võtta. Ja peab tõdema, et väga magus uni oli täna. Ilmselt on seda ka minu

Hooaeg on ikka naljakas nimi sellel asjal, eks ole? On just augustis ja septembris, kui vesi on soe, aga kohale võivad jõuda üpris külmad õhumassid. Ja mõnikord võivad tekida vesipüksi seeriad lausa, mis tähendab seda, et korraga tekib mitu vesipüksi või tekivad need üksteise järel. Aga mis asi see vesipüks või mis nähtuste selline üldsegi on? Ta on selline nähtav pikk ja ümar londitaoline moodustis ja tegelikult on ta pilv, lihtsalt silinder ja spilv. Kuna rõhk langeb õhu pöörlemisel, siis tekib veeauru kondenseerumine ja me näemegi algul lehterpilve teket, mis võib lõpuks jõuda veepinnani välja. Lehterpilvega on siis tegemist. No võtta selline tore nähtus. Aga rändame nüüd natukene ajaloo radadele ja vaatame, mis on just tänasel kuupäeval, 9. augustil, siis põnevat toimunud, mis on ajalukku läinud. Oli aasta 1173, kui hakati ehitama Piisa katedraali kellatorni. Tänapäeval on tuntud siis kui Piisa torn, teate küll see viltune torn. Nii, lähme kohe mitu sajandit edasi. Aastal 1483 Roomas pühitseti sisse Sixtuse kabel. Sixtuse kabeli kuulsus siis seisneb peamiselt interjööri kaunistavates freskodes ning eriti kuulsad on just need Michelangelo teostatud laes paiknevad freskod. Ja seal otseseinal asuv fresko, mille pealkirjaks on viimane kohtupäev. Pole kahjuks ise käinud ega näinud. Loodan, et paljud teist on seda oma silmaga ka näinud. Või lähevad veel. Nii, lähme edasi. 1859, 9. augustil, Ameerika Ühendriikide leiutaja Nathan Ames sai eskalaatori patendi. Aastal 1936 Berliini olümpiamängud toimusid ja Kristjan Palusalu tuli Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus olümpiavõitjaks. Nii ja tuleme natuke lähemale tänapäevale aastal 1974 Ameerika Ühendriikides astus Watergate skandaali tulemusel ametis tagasi president Richard Nixon ja presidendiks vannutati asepresident Gerald Ford. Nixonist sai siis esimene tagasi astunud USA president. Kellest aga saab Eesti Vabariigi uus president, seda me veel ei tea ja ega ei hakka ka siin kohal ennustama. Las see jääda juba poliitikute pärusmaks. Sellised sündmused siis ajaloost. Kell on täpselt 7.05. Esimese tunni avalauluna kõlab selline lugu, mis on pühendatud kõikidele Eliisedele. Kõlab Traffic ja Für Eliise. Mõnusat tärkamist!

0: tänased veebilehed.
1: Täpne kell on 7.15 ja kohe kuulete, mida huvitavat ajakirjandusest välja noppinud olen. Räägime loomadest ja alustuseks koertest. Postimehe lemmikuportaal küsib, miks koerad selili magavad? Loomaarstide sõnul ei ole sellele ainult ühte vastust. Enamasti tähendab selline magamisasend, et koer tunneb end hästi, kuid põhjusi võib olla mitu. Üks peamisi põhjusi on kehatemperatuuri alandamine. Koerad ei higista nagu inimesed, nende higinäärmed paiknevad peamiselt käppapadjandites ning ülejäänud keha jahutavad nad eelkõige hingeldamise abil. Kui koer keerab enda selili, jääb vähem karvane kõhualune õhukätte, mis aitab soojal kiiremini kehast eemalduda. Teiseks, ta tunneb ennast turvaliselt, nagu sai juba mainitud. Kui loom magab selili ja jätab kõhu täielikult paljaks, näitab see tavaliselt, et ta usaldab oma ümbrust ega tunne vajadust valvel olla. Ja veel kolmandana tuuakse siin välja, et see on lihtsalt mugav. Nii nagu inimestel on ka koertel oma lemmik magamisasend ja mõnele meeldib kerra tumbuda, teine sirutab end võimalikult pikaks ning kolmas eelistab magada käpat taeva poole. Võt, sellised lood siis. Jätkame loomade teemal ja lähme hetkeks jutuga hoopiski Tallinna loomaeda. Sest et august ja september on loomaaias pühendatud suurtele ja tähelepanuväärsetele loomadele, nimelt siis elevantidele, ninasarvikutele ja jõehobudele. Päeval pajatavad loomaaednikud päevakangelastest õueaedikute juures siis ja õhtupoolikul toimuvad giidituurid paksunahaliste majas. Paksunahalisteks neid nimetatakse. Oma teadmisi saab proovile panna lõbusas mängus, müüt või fakt. Tuleva nädala kolmapäeval aga 12. augustil peame kõik koos maailma elevantide päeva. Võtta on siin pilt toodud ka kaunase loomaaias 42 aastat tagasi sündinud kääbus jõehobu Pupast, kes elab Tallinna loomaaias juba 36 aastat. Nii et minge loomaeda uudistama ja laste loomaaia õuealal saab nüüd taas uurida uuenduskuuri läbinud interaktiivset mõistatusmängu igal loomal oma toit, kes ma olen, kust ma tulen. Sellised jutud looma ja lainelt spordist ka, sest on põhjust rõõmustada. Endrik Hansen ja Riko Raimond Kubja lõpetasid Bulgaarias toimunud U19 sõudmise maailmameistrivõistlused kuldse noodiga. Eesti paarisaeruline kahepaat läbis 2000 meetrit ajaga 6.18,60 ning edestas Suurbritanniat finaalis 0,63 sekundiga. Kulla nimel tuli eestlastel viimastel sadadel meetritel kõvasti võidelda. Hansen tunnistas pärast sõitu, et otsustavaks sai just tugev lõpuspurt. Nende treener Matti Killingu sõnul mängis rolli ka see, kuidas Hansen ja Kubja võistluse jooksul arenesid. Kõik sõidud olid karmid ja poisid kallutasid need enda kasuks. Nad tegid selle väga vingelt ära, ütles Killing. Kuna mõlemal 17-aastasel sõudjal on järgmisel aastal veel võimalus U19 klassis võistelda, ei kavatse nad saavutatud tiitliga piirduda. Eks lähme sama hooga edasi, ütles Hansen. Arvan, et siit läheme ikka täiega edasi, lisas Kubja. No meie hoiame ka teile pöidlaid, palju õnne, tublid poisid. Räägime majandusest ka täpsemalt elektrihinnast, sest tänane päev toob. Öeldakse siin, et väga soodsa elektri kohati saab nautida lausa olematut elektrihinda, mis see siis tähendab. Elektribörsi hind jätkab pühapäeval ehk täna siis langustrendi kukkudes Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas 41% 4,65 eurole megavatt-tunnist. Samal ajal tekib erakordne enam kui viiekordne hinnavahe Läti ja Leeduga. Päeva odavaim elekter on tarbijatele saadaval. See on ju 15 minutit. Ma ütlen teile, kell 13.45 kuni kell 14, mil hind langeb täitsa nulli, nii et vaadake, mis selle 15 minutiga siis peale hakata, täitsa tasuta elekter. Kõik, kes seda börsi hinda jälgivad. See oli uudis teile. Nii, majandusveergudelt veel. Eestis arendatud suuhooldustooted murtsid maailma. Sellisena kõlab pealkiri ühest eduloost. Nimelt Eestis arendatud suuhooldusbränd Fresmi. Ma loodan, et ma hääldan õigesti. Fresmi. Ja jätkab kiiret laienemist välisturgudel ning ettevõtte hamba, pasta ja suuvee tablettide müüakse siis nüüd juba 14. riigis. Värskeimaks eksportituruks on Hispaania. Nii, hamba, pasta, tablettid, vaat sellised asjad on nad leiutanud. Need koguvad maailmas järjest enam populaarsust ning tarbijad otsivad üha rohkem mugavamaid ja keskkonnasõbralikumaid alternatiive tavapärastele suuhooldustoodetele. Fresmi hinnangul on just see loonud Eesti ettevõttele head võimalused rahvusvahelisel turul kasvada ja nende müügijuht Marko Kurg toob esile, et ettevõtte jaoks on oluline, et kogu tootearendus toimuks Eestis. Kui valmistame hambapasta tablette koostöös oma partner tehasega, sünnivad kõik tootearenduse otsused meil siinsamas Eestis ja mõned aastat tagasi, kui nad alustasid, tundus hambapasta tablett paljude jaoks üsna uus ja tundmatu toode. Täna näeme, et huvi kasvab üsna kiiresti ning Eesti ettevõttena on suur rõõm viia siin arendatud tooted inimeste vannitubadesse üle maailma. Fresmi arendab Eestis hambapasta ja suuvee tablette keskendudes kuulake nüüd, veevabale tehnoloogiale ning puhtale ja kvaliteetsele koostisele. Tegemist on täiesti uue põlvkonna suuhooldustootega, mille koostises kasutatakse innovaatilisi toimeaineid. Vat tahaks täitsa kohe järgi proovida. Nii ja üks tore lugu veel. Viljandi lauluväljakul leidis eile aset erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupidu, mille tänavune sõnum 11 peab hoidma, tuletas meelde vajadust märgata, hoida ja toetada erivajadustega inimesi kui üht meie kogukonna osa. Ürituse peakorraldaja Kadri Talva sõnul on sellised üritused erivajadustega inimestele ülimalt olulised. See on üks kohtadest, kus saadakse kokku uute ja vanade sõpradega ja nauditakse koos olemist. See on nende jaoks aasta tippsündmus. Nii pea, kui see pidu läbi saab, hakatakse uurima, millal järgmine on. Seda oodatakse väga ja väga, rääkis ta. Erivajaduste inimeste laulu- ja tantsupeo traditsioon sai alguse 2009. aastal Kernu hooldekodus ja sealt laienes see üle riigi siis tänaseks juba tuhandeid inimesi sellest osa võtab. Suur galerii ka siin nähtaval on. Võt, sellised said siis praegu uudiste maastikul, mida huvitavat on toimunud. Varsti juba pooltunni ilmateade ja siis räägin ka tänasest hommikumängust. Seniks aga mõnusat lehelugemist.
0: Tänased veebilehed.

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.

0: Politseist antakse meile teada, et eile toimus 8 inimkannatanutega liiklusõnnetust ja neist 2 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 8 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. Meie soovime teile ikka ohutut ja kainet liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Kell on täpselt 7:30 ja ilmajuttu ka, isest ilma, ilmata ei saa. Ilmajaam.ee andmetel on hetke temperatuurid järgmised. 12 kraadi on Elvas ja Räpinas, 13 Valgas, Otepääl, Jõgeval, Põlvas, Jõhvis ning Rakveres. 14 kraadi Põltsamaal, Võrus, Tõrvas, Viljandis, Raplas, 14 ka Türil, Paides, Tartus ning Mustvees. 15 kraadi sooja on Narvas, Keilas, Kehras ning Kundas, 16 kraadi Tallinnas, 17 on Kuressaares ning Virtsus ja kõige soojem hetkel on 18 kraadi Heltermaal, Kihnus, Pärnus ning Haapsalus. Ja täna ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edele ja lääne tuul 3-9, rannikul ka puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 19-24 kraadini.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Hommikumängu tahan mina koos teiega ka täna hommikul mängida ja veel on võimalus endale võita massaaži padi siatsu, mis ma kujutan ette küll nädala lõpuks väga ära kulub. Mina tunnen küll praegu, et võiks olla meil ka siin stuudios üks siatsu massaaži padi. Reegel on endine, kui te olete käesoleval kuul, ehk siis augusti kuus, juba Elmari eetri mängudest midagi võitnud, siis peate ootama septembri kuuni. Lühinumber, millele sõnumeid saata, registreerida saab ainult sõnumite teel, on 1511. Sõnumi hind on 1,50 €, aga kui ma lähen terviseabi.ee kodulehele ja vaatan seda toodet, massaažipadi siatsu, siis hinnaks on siin sellel lausa 86 €. Ja oi, selle panete endale diivani peale ja stimuleerite enda igasuguseid punkte üle kogu keha ja selle tulemusel paraneb vereringe ja lümfiringe ja üldse saate niimoodi mõnuleda ja nautida. Ja kui teil endal tunnete, et teile ei ole seda massaažipatja vaja, siis see sobib ju ka suurepäraselt kinkimiseks. Mina jään teie sõnumeid ootama, teie kuulake muusikat.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Jopinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal. 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt.
7: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
2: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
12: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatist. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
13: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulataval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.

Kell on 7:46 minutit. Täna, 9. augustil, on nimepäevalisteks Debora, Imma, Melita ja Mesike. Ilusat nimepäeva teile kõigile! Tuntude sünnipäevalistest tähistavad täna, 9. augustil, oma sünnipäeva Vabariigi presidendi abikaasa Sirje Karis. Palju õnne! Ja veel soovime õnne motokrossisõitjale Aigar Leokile ja on sünnipäev ka jooksjal Marek Niidul. Palju õnne ka teile! Välismaistest sünnipäevalistest toon välja kaks USA näitlejannat Melanie Griffith ja Gillian Anderson, kes on viimane siis tuntud kui detektiiv Scully X-failidest. Nüüd aga õnnesoovid, mis on laekunud elmar.ee kodulehele. Kallis ema Milvi Piirimägi, et oleks sul tervist ja rõõmu veel enam, et õnn kõnniks käsi käes sinuga. Tervist nii palju, et jätkuks eluks, jõudu nii palju, et vastu sa peaks, tahet nii palju, et puudu ei tuleks, õnne nii palju, et küllalt saaks. Õnnitleme sind 95. sünnipäeval lapsed peredega. Pratto talu perenaine Tea. Olgu sõnad lihtsad ja soojad sulle tänase õnne toojad. Olgu sul alati tugevat tervist, silmades soojust ja rõõmude värvi. Südames jõudu ja mõtetes lendu, eluteel astudes hoogu ja indu. Sind õnnitlevad 79. sünnipäeva puhul lapselapsed Tauri ja Karoliina, lapselapselapsed Rikko ja Robin ning poeg Urmas koos abikaasaga. Raadio Elmar toimetus soovib ka palju-palju õnne kõikidele tänastele tähtpäevalistele.

Karl-Erik Taukarl laulis meile just Ookeanist. Täistunnini on aega täpselt 8 minutit, aga tahtsin teid viia korraks ookeanilainetelt hoopis astronoomia maailma, sest et tegutseb üks ääretult vahva klubi ja selleks on Tõrva astronoomia klubi ja nemad kirjutavad oma Facebooki lehel, et järgmise nädala kolmapäeval, 12. augusti õhtul saab Eestis näha osalist päikese varjutust. Meie ajajärgi algab see mõned minutid pärast kella 8 õhtul ja saavutab maksimumi kell 20.55, täpsed kellaajad varieeruvad olenevalt siis, kus te Eestimaal asute. Maksimumis varjab kuu Eestiste vaadates päikese umbes 80 graadi ulatuses. Ja kuigi mingi faasiga osalisi varjutusi saab tavaliselt näha iga aasta paari tagant, siis sama suure faasiga ligikaudu 80% varjutus oli Eestis viimati vaadeldav aastal 2015 ning järgmine tuleb alles aastal 2036. Täielikku päikese varjutust meie maal käesoleva sajandi jooksul aga ei toimugi. Nii, aga et seekordne varjutus toimub Eestis nähtuna vahetult enne päikeseloojangut, siis ta asub vaatluskohta valides leida selline lagedama ala või mõni kõrgem ehitis ja silmade kaitseks tuleb kasutada varjutuse vaatlemiseks mõeldud kas spetsiaalseid prille, tahmatud klaasitükki või keevitusprille ja on ka siin, et vana floppi ketta sisu sobib ka täitsa. Meile teadolevalt korraldab avaliku ühisvaatamist ka Tartu Saha keskus koostöös Tartu Tähetorniga. Üsna paljud, vähemalt mitmed kümned Eesti astronoomia huvilised on lähipäeval ka Hispaaniasse reisimas, et seal siis täisvarjutust kogeda. Võt, soovime kõigi maade varjutusvaatlejatele pilvevaba taevast siis 12. augustil. Nii, aga nüüd on tunni lõpuni jäänud täpselt 6 minutit ja jätkame taagööga. Kohtume uues tunnis.

0: kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: 18. Valga Militaarajalo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
4: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
5: Vaata urissaarecountry.ee.
6: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud. Järelikult. Pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
11: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
12: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
13: Täistund Raadios Elmar.
0: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
14: Tere hommikust. Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme hinnangul võib õiguskantsleri rolli konflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi tööle järele valvet teha. Ekre esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 häält ja presidendi äravalimiseks riigikogus oleks minimaalselt vaja 68 poolt häält. Kandidaatide esitamise aeg on 21. 24. augustini. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut osaleb Erasmus Plus projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muuhulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistri õppekava. Kolmeaastase projekti Integra kogumaht on ligikaudu 2 miljonit eurot. Skytte instituudil on oluline roll õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja ka elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajad, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse. Eesmärk on ette valmistada tulevasi riigiametnike ja noori spetsialiste ning toetada Moldova suuremaid kõrgharidusreforme ning riigi võimekust ühineda Euroopa Liiduga. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. Lausa 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab Somet ostuinspiratsiooni leidmiseks ja seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märvakalt tavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Jane Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina.

0: käivitada 40-päevane operatsioon, mille kulminatsiooniks oli okupeeritud Krimmile varustust tarnivate kümnete Vene tankerite tegevuse halvamine ning e-kaubanduse ettevõttele Wildberries kuuluvate arvukate ladude hävitamine üle kogu riigi. Operatsiooni pikem eesmärk on survestada Moskvat sõda lõpetama, kuid Zelenski kinnitas, et kaitsevägi jätkab Venemaa logistika ründamist ka pärast selle piiratud perioodi lõppu, vahendab Kiev Independent. Kanada võimud kuulutasid välja eriolukorra. Kiiresti leviv maastiku põleng sundis riigi lääneosas Briti Kolumbia provintsis ööga evakueerima enam kui 20 000 inimest. Tugev tuul aitab kaasa metsatulekahju kiirele levimisele. Praegu toimuvad õhuevakuatsioonid inimeste päästmiseks, kes jäid orgudes tulepiiri taha lõksu. Soome rockilegend Eppu Normaali lõpetas 50-aastase karjääri, eile õhtul anti viimane kontsert. 1970. aastatel asutatud bänd lõpetas tegutsemise kolme välja müüdud suur kontserdiga oma kodulinnas Tamperes. Eppu Normaali on müünud ligi 2 miljonit plaati.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Täna pühapäeval ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela ja läänetuul 3-9, rannikul puhangutiga kuni 15 meetrit sekundis tuult tulemas on. Ning sooja on 19-24 kraadini. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus 14, Narvas 15, Tallinnas 17 ning Pärnus 18 kraadi sooja.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere, tere ja ilusat pühapäeva hommikut, head Elmari kuulajad! Kell on 8.05. Stuudiopuldi tagant tervitab teid täna hommikul Kaisa Areng. Täna on 9. august, on selline päev nagu raamatu sõprade päev. Noh, raamatuga on tore nii päeva alustada, näiteks koos kohvitassiga, ja kui ka lõpetada. Võiksite täna näiteks, noh, ma kujutan ette, et kõik raamatukogud küll on täna kinni, aga kui te lähete enda nii-öelda isikliku raamatukogu juurde, oma raamaturiiulite juurde ja korrastate seda näiteks ja võib-olla leiate sealt ka sellise raamatu, mis on Eesti iseseisvuse taastamisest, sest et möödub ju 20. augustil 35 aastat siis meie iseseisvuse taastamisest ja meie sinna Raadio Selmar kavatseme seda ka pidulikult tähistada ja muidugi teie abiga, sest et üks tore edetabel on vaja meil koos teie abiga kokku panna ja tahame siis selgeks saada, mis on Elmari kuulajate siis lemmik vald või linn Eestis. Teie arvamusest sünnibki see edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval, 20. augustil on selline eri saade ja kõikide hääletajate vahel läheb loosid A plus raadio ja veel erilisi kingitusi raadialt Elmar. Ja mida selleks siis teha? Tuleb minna elmar.ee lehele. Ainult niimoodi on võimalik oma lemmik vald või linn valida ja kestab see kuni 17. augustini. Siit võtate selle ilusa rohelise Eesti pildi Eesti lipu värvides lahti ja saate valida siit rippmenüüst oma lemmiku valla või linna ja kes soovib, kirjutab siia ka kommentaari. Nii lihtne see kõik ongi. Ainult ühe käeulatuse kaugusel siis on kõik need auhinnad ja siis selgitame välja, milline on teie lemmik vald või linn Eestis. Nii, käesolev tund toob meile palju head muusikat ja loomulikult ka üks mõnus shiatsu massaaži padi tunni lõpupoole hommikumängu võitjale ära on kinkida. Täpne kella.

0: tänased veebileed.
1: Ja õige kell on 8:15 ja vaatame üle, mida huvitavat veel täna üle Eestimaa toimumas, millestel lehtedes kirjutatakse. On harv, et ühel suvisel pärast lõunal saab Lõuna-Eestis kuulda maailma esiettekannet, instrumente, mida enamik inimesi pole kunagi näinud, ning Eesti muusikuid esitamas teoseid, mis kirjutatud just neile koosseisudele. Just selline võimalus avaneb täna. Tõrva vallas Holdre mõisas, kus festivalil Holdre mändide all toimub helilooja Ardo Rann Varrese autori kontsert. Varrese teoseid iseloomustab võime jutustada lugusid helide kaudu, olgu inspiratsiooni allikas loodus, kirjandus, inimhääl või mõni juhuslikult kuuldud heli. Holdres kõlavad teosed koosseisudele, mida kohtab Eesti kontserdielus väga harva ja laval saavad kokku flööt, teorb, fagott, altflööt ning elektroonika, samuti ka cello, klarnet, keelpillid ja lauljad ka. Kui ma siit nimistust vaatan, muud pillid tulevad nagu hästi kohe ette, aga mis pill see teorb on? Seda ma pidin küll... Ausalt öeldes googeldama, see on selline kitarri sugulusse kuuluv väga kummaline pill, ma pole seda mitte kunagi näinud, nii et minge vaatama. Üles astuvad muuhulgas ka siis või muude lauljate hulgas sopron Carmen Puis, siis ka bass Kristjan Hägblom, flötist Kristin Müürsepp ja palju teisi andekaid muusikuid. Nii et kes on siin Valgamakandis, siis ta asub minna täna Holdresse. Võsu randa kutsutakse ka täna. Lisaks mõnusale rannailmale toimub seal ka täiesti priipääsega kontsert. On kuulda puhkpilli muusikat. Täna algusega kell 2 päeval saab kuulda Väike-Maarja Pasunakoori suvekontserti, nii et Võsu rannaklubi õuele ka on kõik oodatud, kes hoopis seal pool Eestimaad on. Ja veel Ülenurmel, siin samas Tartu külje all, Eesti põllumajandusmuuseumis. See on küll homme, esmaspäeval, aga olgu see siis nagu üleskutse. Toimub seal, tehakse siis käsitsi teostatavaid rukkitöid. Saab näha, kuidas vanasti neid töid tehti. Juba homme hommikul kell 10 alustavad muuseumi töötajad rukki koristamisega. Lõigatakse sirbiga rukkist, tehakse rukki vihkusid ja hakke ning pekstakse reht. Muuseumi aias kasvatatakse talirukki pärimussorti sangaste, mis sai eelmisel aastal 150-aastaseks. Koristatud rukkist kasutab muuseum erinevates haridusprogrammides, kus õpetatakse teri sõkaldest eristama ja koodiga peksma, nagu eestlased enne muiste tegid. Väga huvitav. Nii, Tööandjate Keskliidu parim praktika 2026. Räägime siis noortest ja noorte tööst. Selle konkursi juhi Evelin Parve sõnule vajavad noored tööturule jõudmiseks esimest võimalust. Konkurs siis parim praktika, eks ole? Kuid tööandjad ootavad sageli noortelt varasemat töökogemust. Esimese töökogemuset on keeruline saada tööd, kuid ilma tööta ei teki ka kogemust. Üks loomulikumaid viise noorele esimese töökogemuse andmiseks ongi praktika. No nii see on. Praktikakohtade suur konkurents näitab Parvesõnul, et probleem ei ole noorte motivatsioonis, vaid võimaluste nappuses. Näiteks Teli ja praktikaprogrammi 30 kohale kandideeris eelmisel aastal üle 2300 noore ehk keskmiselt ligi 70 kandidaati ühele kohale. Värske pilk aitab märgata kohti, mida pikaajalised tööandjad enam tähele ei pane. Nii et kui võtate noore endale koosseisu, siis tema tuleb oma värske pilguga. See sunnib ettevõtet oma harjumusi üle vaatama ja sageli sünnivad just siis kõige paremad uuendused, mis aitavad organisatsioonil kasvada ja areneda, selgitab Parve enda kirjutises. Kui me soovime, et Eestis oleks 10 aasta pärast rohkem häid insenere, keevitajaid, IT-spetsialiste, õpetajaid või tervishoiutöötajaid, siis tuleb neile esimene võimalus anda juba täna. Nii, kõik tööandjad. Võtame aga noori praktikale, kus nad siis muidu seda tööoskust nii-öelda saavad ja aru ka, et kust see raha ikkagi tuleb. Nii, räägime unest ja kui teil praegu on küll hommik, aga võib-olla õhtul, kui uinumisraskused on muutnud ööd piinarikkaks, tuleks hakata oma meeli rahustama. Seda on muidugi lihtsam öelda kui teha, eriti kui teil tiksub armutult hommiku, kui kell tiksub armutult hommiku poole ja iga mööduv minut ajab üha rohkem meeleheitele, no on küll ette tulnud on ju, et no ei jää magama, ei aita selle ammaste lugemine ka, aga mis siis teha või mis ette võtta? Esimene soovitus on siin, et ära maga. Üks tõhusamaid viise ennast uinuma meelitada on keelata endal magama jääda. Kogu see ärevus ja pidev muretsemine selle üle, kas ma ikka jään magama, ongi see, mis aju häire seisundis hoiab, kui pöörate selle vastupidi ja püüate silmad hoopis lahti hoida. Kaob sooritussurve ning vajud tahtmatult unne. Nii, rända mõtetes loodusesse on siin välja toodud, mõnele sobib võib-olla see. Siis on siin välja toodud üks rahustav hingamistehnika, mis võib küll toimida. Proovisin ise ka eile, ma jäin küll üsna kiiresti tuttu. Ma ütlen teile, kuidas see käib. Võite õhtul praktiseerida. Aeglane ja sügav kõhu hingamine lülitab sisse puhkerežiimi ja tuleks teha siis niimoodi. Hingate 4 sekundit läbi nina sisse, siis hoiate hinge kinni 7 sekundit ja siis hingate aeglaselt läbi suu välja 8 sekundit. Nii et 4, 7 ja 8. Oma hingamise rütmile ja helile keskendumine viib mõtted ärevatelt tuleviku stsenaariumitelt ära ja toob sind käesolevasse hetke ja niimoodi saategi tuttu jääda. Ja veel soovitatakse siin teha sellist asja, et loomulikult raamatut lugeda, täna on raamatu sõprade päev, seda tasub teha või siis hoopis ristsõna lahendada, see pidavad ka aitama. Vaata, sellised teemad siis praegu lehtedest varsti juba pooltunni ilmateade ja siis ka jõuame hommikumänguni. Seniks aga head lehelugemist!
0: Tänased veebileed. Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati Rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
6: Bon Aldar.
5: Kuidas?
6: Bon Aldar.
5: Jah?
6: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
7: Steinhauer Condensed Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook, vitamiinu L, erinevad maitsed – 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
9: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kulega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
13: Vaata urissaarecountry.ee.
14: Ma tilgun!
15: Kurdab köögikraan.
16: Ma lausa nirisen.
15: Kaebab tussi pihusti.
17: Ma lasen ka läbi.
15: Ohkab veetsepott.
18: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: Kell on täpselt 8:30, on 9. august ja hetketemperatuurid ilmajaam.ee vahendusel on järgmised. 14 kraadi on hetkel Otepääl, Räpinas, Elvas, Põlvas ning Valgas. 15 kraadi Võrus, Jõhvis, Rakveres. 16 pügalat sooja on juba Põltsamaal, Narvas, Jõgeval, Tartus. 16 ka Türil, Paides, Viljandis, Keilas ning Tõrvas. 17 kraadi sooja Raplas, Mustvees, Kehras, Kundas ning Tallinnas. 18 kraadi on hetkel Virtsus ja Kihnus, 19 Kuressaares, Heltermaal ning Pärnus ja 19 ka Haapsalus. Täna ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikul ka puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 19-24 kraadini. Hommiku mänguni jõuame õige pea juba vähem kui 15 minuti pärast, nii et nüüd nobedate näppude voor. Sõnumeid ootan meie sõnumikeskuse lühinumbrile 1511, sõnumi hind 1,50 € ja mängus saavad osaleda kõik need, kes ei ole augustikuus veel meie eetrimängudest midagi võitnud. Täna veel on hommiku mängule õla paneb siis nii-öelda õla alla tervise abi ja on ka täna mul võitjale ära anda siis massaažipadi Siatsu. Nii et eile ma mäletan, meie teine mängija oli üsna nördinud, et ta seda ei võitnud. No, teie saate küll USA kuus mängida, aga kõik teised, kes tunnevad, et oleks sellist mõnusat massaaži vaja, siis pange aga sõnumid teele ja õige pea juba mängima hakkame.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
3: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
8: Hot Lips, tõeline erootikamaa ilm ootab sind.
7: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
9: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: Elmari hommikumäng . hoogsat mängu ja kerget sammu toetavad Berkemann tervisejalatsid . vaata terviseabi.ee .
2: kell on 8:46 . üks mõnus lõõgastav massaažipadi ootab oma omanikku ja asumegi hommikumängu . mul on esimene mängija , kelle arvuti välja valis , on juba liinil . Tere hommikust ! Kas ma räägin Karoliinaga ? Karoliina , nüüd on küll vaja , et oma raadio natukene vaiksemaks keeraksite .
3: Kas nii sobib ?
2: Jaa , nii sobib . Tere hommikust . Räägin ma ikka Karoliinaga , eks ole ?
3: Jah .
2: Kus te asute , Karoliina ?
3: Põlvas .
2: Oi , väga tore , mina just hiljuti käisin Põlvas , Põlva Wake Parkis . Suurepärane järv ja teemapark teil seal keset linna on . Olete ise ka käinud Wake Parkis ?
3: Ei ole , ainult vahetanud ,
2: aga . No vot , tasub minna . Hästi , Karoliina , ma saan aru , et teile sobiks üks mõnus massaažipadi sinna Põlvasse ära .
3: jah , ilmselt küll .
2: Oleks küll vaja . No kellel siis ei oleks vaja , aga asume mängu ja vaatame , kas just teie selle omanikuks täna saate . Esimene on väiteküsimus ja kõlab see järgnevalt . Tanja Mihhailova sünnipäev oli juunikuus ning sel puhul üllatasid tema sõbrad teda reisiga Londonisse ning käidi vaatamas ka ühe maailmakuulsa artisti kontserti . Väidan , et Tanjat üllatati Harry Stylesi kontserdiga .
4: Jo.
2: Mis te arvate?
3: Ei olnud. Oli küll.
2: Teil on seal abiline ka, ma kuulen.
3: Jaa, ma ei ole üksi, jah.
2: Nii, aga mis te siis arvate? Mis me lukku paneme? Kas oli Harry Styles või ei olnud?
3: Oli küll.
2: Nii oli. Üks punkt on teil siit juba olemas. Nii, aga teine on...
4: Ma tean.
2: Aha, nii, teine on nüüd valikuvariandid ja kuulake nüüd. Täna auhinnaks olev massaažipadi on kasulik mitmel põhjusel. Mida see padi siiski aga ei tee? A. Ei tugevda immuunsüsteemi. B. Ei anna nahale jumet. Või C. Ei paranda vere ega lümfiringet.
3: See B oli vist, et ei anna jumet, et kuidas see pani siis nagu jumet annab. See jumet, immuunsüsteemi ikka parandab, aga jumet siis ei...
2: Nii tore arutelu teil seal. Mis me siis lukku paneme, kas A, B või C?
3: Et B oli see, et ei anna jumet.
2: Ja, nii on. Et selle siis soovite lukku panna B?
3: Ja, B.
2: Jaa, muidugi. A ja C variantid see padi teeb, ehk siis immuunsüsteemi tugevdab ja vere ja lümfiringet parandab nii, et Karoliina, kaks vajaliku punkti on teil siit olemas. Aga tervitused teile sinna Põlvasse ja kuulame ära, kuidas läheb teisel mängijal, eks ole?
3: Aga,
2: Kohe hakkab helisema või juba heliseb meie teisel mängijal, kelle raadio, vabandust, arvuti siiski valis välja, mitte raadio.
5: Jaa.
2: Tere hommikust, kas Raigo kuuleb?
5: Jaa.
2: Väga meeldiv, mina olen Kaisa, helistan teile raadiost Elmar ja teile kuuluks ka üks mõnus massaažipadi ära, ma saan aru.
5: Ei oleks paha, jah.
2: Kus te asute, Raigo?
5: Tartus.
2: Mina olen ka Tartus ja nüüd ühes koos siit Tartust mängu lähme. Esimene mängija, nagu te kuulsite, sai kaks vajaliku punkti, nii et on teil ka vaja nüüd õigesti vastata, kui seda endale soovite. Nii, väite küsimus kõlab teile järgnevalt. Laulja Uno Loop on olnud ühe spordiala aktivist. Väidan, et Loop siis on tegelenud triatloniga.
6: Ei, minu on teada boksiga.
2: Aha. No võt, ma hetkel veel ei kommenteeri, aga see on teie vastus ja panen selle lukku, ja?
6: Jah.
2: Nii, Raigo, teine küsimus. Terviseabi e-poes on kindlast ostusummast alates ka tasuta tarne pakiautomaati. Mis summast tasuta tarne rakendub? Kas A 55 eurot, B 75 või C 95 eurot?
6: No ma arvan, et A 55.
2: Arvate, et alates 55. Nii, Raigo, nüüd on niimoodi, et tuleb minna sinna terviseabi.ee lehele ja vaadata täpsemalt järgi, sest et õnne saame soovida esimesele mängijale Karoliinale, sest et Uno Loop tegeles küll triatloniga. See oli õige minu väide ja e-poest on valikuvariant B, ehk siis alates 75 eurost tasuta tarne, nii et minge vaadake järgi.
6: Ja palju õnne võitjale. Ja.
2: ja aitäh teile mängivast.
6: Tänavad, nägemist.
2: Võt, selline tore mäng siis sel nädalal tervise abi poolt. Palju õnne, Karoliina, massaasipadi on sinu.
1: Elmari hommikumäng. Hooksad mängu ja kerged sammu toetavad Perkeman tervisealatsid. Vaata terviseabi.ee.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
2: Denimdream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimdream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma. Sonoreki salongid ootavad sind.
4: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25–70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
8: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
11: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
15: Tere hommikust. Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme hinnangul võib õiguskantsleri rolli konflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi töö üle järele valvet teha. EKRE esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 häält. Presidendi äravalimiseks riigikogus oleks minimaalselt vaja 68 poolt häält. Kandidaatide esitamise aega on 21.–24. augustini. Tartu Ülikooli Johan Schütte poliitikauuringute instituut osaleb Erasmus Plus projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muuhulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistriõppekava. 3-aastase projekti Integra kogumaht on ligikaudu 2 miljonit eurot. Schütte instituudil on oluline roll õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajad, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse. Eesmärk on ette valmistada tulevasi riigiametnike ja noori spetsialiste ning toetada Moldova suuremaid kõrgharidusreforme ja riigi võimekust ühineda Euroopa Liiduga. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab Somet ostuinspiratsiooni leidmiseks ja seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent Venemaa Telegrami kanaleid. Rünnaku sihtmärk ei olnud selge, kuid kolme kahjustatud hoone vahel asub FSB piirkondlik peakorter ja üks pihta saanud maja on umbes 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus vigastada 13 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole kommentaare andnud. President Volodymyr Zelenski tegi juuni lõpus Ukraina julgeoleku teenistusele ülesandeks käivitada 40-päevane operatsioon.

0: enam kui 20 000 inimest. Tugev tuul aitab kaasa metsatulekahju kiirele levimisele. Praegu toimuvad õhuevakuatsioonid inimeste päästmiseks, kes jäid orgudes tulepiiri taha lõksu. Ja Tallinna Vesi soovitab suvepuhkuselt koju naastes enne kraanivee joomist avada kõik vahepeal kasutamata olnud kraanid ja lasta veel voolata, sest nädalaid torustikus seisnud vesi ei pruugi enam värske olla. Ettevõtte veepuhatuse juht Kristiina Soovik selgitab, et pikalt seisnud vee kvaliteet ei pruugi olla sama hea kui vahetult veevärgist hoonesse jõudnud veel ja pikema pausi järel tasub torustik läbi luputada ka koolides, lasteaedades ja büroodes, kus veekraanid võivad suvejooksul nädalaid kasutamata seista.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Tänane päev on meil vähesaja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub edela ja läänetuul 3-9, rannikul puhangutiga tuult kuni 15 meetrit sekundis ning sooja tulemas 19-24 kraadini. Hetkel on Tartus 16, Narvas ja Tallinnas 18, Pärnus ja Kuressaares 19 kraadi sooja.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Kell on saanud 9 läbi, täpselt 5 minutit. On püha päev, 9. august ja Raadio Elmar stuudiopoldi tagant tervitab teid täna hommikul Kaisa Areng. Lehvitan teile kõigile tere hommikust. Äsja lugesin, et Keskkonnaagentuur on andnud kogu Eesti merealale ja Peipsi järvele ka tänaseks tugeva tuule hoiatuse. Ja on siin kirjas, et Peipsi järve laine kõrgus võib ulatuda isegi kuni 1,2 meetrit ja Soome lahel lausa kuni 2 meetri kõrgused lained, nii et tasub olla ettevaatlik. Isenesest merevees loksuda ja just lained on sellised hästi toredad, et minna neid laineid hoopis püüdma, aga ei tasu siis kaugele minna, eks ole, olge hoiatatud. Nii, mida täna veel tähistada võiks tänasel pühapäeval? Sellest ma juba rääkisin, et on raamatusõprade päev, lugege midagi toredat, midagi uut. On veel selline päev nagu käest kinni hoidmise päev. Jalutama lähete, siis võtke ikka kaaslasel käest kinni. Siis miks mitte hommikuks riisipudingut keeta, sest on riisipudingupäev. Ja veel selline päev nagu melonipäev. Ja teate, miks melonit tasub süüa? Nimelt sisaldab melon heas koguses mineraale ja vitamiine, näiteks kaaliumit, magneesium, naatriumit ja kaltsiumi, ja see kõik teebki sellest viljast ideaalse suupiste ja magustoidu just palaval suvepäeval, nagu meile täna ees ootamas on. No mina olen ka märkanud igasuguseid muutusi juba looduses, sest on ikkagi augusti kuu juba. Kui teil melonit käepärast võtta ei ole, siis kindlasti aias või näiteks naabriaias leidub mõni ubin, sest et õunaaeg on ka ju kätte jõudnud. No võtta, kell on nüüd 6:07. Selles tunnis kuulame, mida huvitavad Romi ja Tiiu argihommikul veel juttu siis, millest teinud on. Ja nüüd lähme edasi muusikaga. Tunni avalauluks laulab meile Stefan. Mõnusat olemist ikka, Raadioga Elmar.

õige pea läheme sünnipäeva ja sünnipäevade tähistamise lainele, sest nädala sees siin Tiiu kaassaatejuht Romi Hasa oma sünnipäeva meil siin samas stuudiosse tähistas ja mida nemad meenutasid oma esimesest sünnipäevast ja üldse, mida toredat sünnipäeval võiks teha. Seda kuuleme õige pea, enne aga Ines ja taevasse.

0: Arkihommikul toimus.
1: On aeg hakata rääkima tõesti lilledest ja suvest ja Romi sinust.
2: Mina olin täiesti rahulikult valmistunud rääkima Soome kliimast. Helsingin Sanomad on avaldanud uudise selle kohta, kuidas suvi on tänapäeval 30 päeva pikem, kui ta oli 60-ndatel. Aga samal ajal, kui mina rahulikult teen oma ajakirjaniku tööd, siis ma vaatan, et minu...
3: Rahvast on juurde tulnud,
2: minu
3: eks ole? Tere hommikust!
2: Elmari kolleegid üritavad minu tähelepanu kõrvale juhtida.
3: Jaa, aga tegelikult ma tulin sulle ütlema, et mina olen alati kadestanud neid inimesi, kellel on suvel sünnipäev. Sest suvel tullakse peole parema meelega, mulle tundub, tuleb rohkem rahvast. On mul siiamani õigus.
2: Ütleme nii, et ma tahaksin sulle osalt vastu vaielda, kui mina olin alles väikene Romi ja olin koolilaps, siis kooli vahel, kui oli suvel minu sünnipäev, mitte ükski
3: Ketagi
2: minu klassikaaslane ei tulnud, ma olin kuskil maal.
1: Ja kommi ei saanud ka kooli viia ju.
2: Ei, kus juures midagi meile tehti, mingisugune selline haletsuspäev,
3: et
2: kõik suve sünnipäeva lapsed koondati kuidagi kokku ja siis oli selline ühine väike tähistamine.
3: Kuulge teie mõlemad, mida te mäletate üldse oma esimesest sünnipäevast, mida te mäletate? Ehk et sünnipäevi meil on olnud ju nii öelda hakati tähistama kuu aega, kaks kuud, kolm kuud, sellest me nagu reeglina ei mäleta midagi.
2: Minu kus juures on üks mälestus, ma siis küll ei olnud enam väga väike, ma arvan, ma olin ikkagi laste ja laps, kui me pidasime maal minu sünnipäeva ja tuli naabertüdruk, kes siis oli külaline, vaatas ühe pilgu, heitis sellele kaetud lauale, et sülti ei olegi. Et see oli kuidagi...
3: Kui vana sa umbes olid siis?
2: Ma arvan, et äkki kuueseks sain võibolla midagi tähelest.
3: Tiiu, kas sina olid see naaber, kes...
1: See ei olnud mina, aga ma arvan, et üks minu sünnipäeva mälestustest on ka loomulikult sünnipäeva laud, sest ikka sinna pandi ikkagi korralik roosiline serviis. Ema tegi, ma ei tea, mis võluväega free kartuleid, mis 80-ndatel kodus tehtuna maitsesid ju ime hästi ja vorsti taignas. Ma ei tea, kust see maagiline retsept saabus. Ja kuna minul oli ju väiksena poisi pea, siis ma ikkagi nõudsin, et minul peab olema tutt peas ja ma ei tea, mis võlu väega. See teate küll selline läbipaistev suur šleif, selle tutsaka otsa kinni seoti, aga ta seoti.
3: Ma siis jagan oma mälestust ka ja üks on kindel, ma ei nõudnud, et mul peab tutt peas olema, aga ma mäletan, et see oli, noh, kui vana ma olin seda, ma ei mäleta, aga ma sain sünnipäevaks automudeli. Ma ei mäleta, kas see oli punane Volga või kollane Žiguli. See oli see 1.43 automudel ja mul oli täiesti savi, kes on saabunud peole, mis seal toimub, mida süüa pakutakse, mul oli see mudel. Muu ei olnud enam sellel hetkel tähtis.
2: Kas sinu kiirega autode vastu on kestnud tänaseni?
3: Rahulik. Kumalt ma võin öelda, et ma olen hakanud inimesi paremini hindama kui autosid.
2: Aga kui sa saaksid tänapäeval sünnipäevaks auto, mis auto see peaks olema?
3: Oo, see on hea küsimus. Kas ma saan valida enne sünnipäeva, sest mudelid muutuvad nii kiiresti
2: kogu aeg. Millal tal sünnipäev?
3: Varem või hiljem. Ma jõuan ära valida seniks. Aga tulles tagasi ikkagi selle sündmuse juurde, mis täna aset leiab ehk, et Romi kallis!
2: Aitäh!
3: Hea kolleeg, sul on täna sünnipäev ja see on nii harukordne, et me saame siin võõrustada sellel nädalal ja sina oled meil külas sellel nädalal, kui sul on sünnipäev. Ja enne veel, kui ma sul õnne soovin, ma tahan küsida, kas sa käisid Justin Timberlake'i kontserdil möödunud juunikuus oli see vist, möödunud aasta suvel juunikuus?
2: Mina ei käinud Justin Timberlake'i kontserdil.
3: Kas sa nägid pilte lauluväljakust?
2: Ei mäleta täpselt.
3: Kas sa käisid Michael Jacksoni kontserdil aasta 10 tagasi?
2: Tallinnas. Ei käinud.
3: Kas sa käisid Tiina Tööneri kontserdil aasta 10 tagasi?
2: Käisin.
3: Kas sa mäletad, kui palju rahvast seal oli?
2: Mäletan, kui palju rahvast seal oli ja kus sa siid?
3: Lauluväljak oli täis, mäletad.
2: Nii.
3: Vaat sinu tänasel sünnipäeval on sama palju rahvast, ehk et Elmari hommikud kuulab just nimelt selline hulk inimesi, nii et see on hea kujutluspilt, sa võid ette kujutada, et need kõik inimesed on nüüd täna sinu sünnipäeval. Hakka palun lauda katma.
2: Okei, ma peaksin tegelikult hakkama hakkima, sellepärast, et minu sünnipäeva selline roog, mida ma alati armastan pakkida, on kartulisalat, nii et saaks olema kõvem hakkimine. Aga aitäh sulle muuses, Andres, et sa nüüd kuidagi, ma üritasin siin kõlada nagu selline kogenud ja rahulik raadiohääl, aga minu üks nippidest on olnud see, et ma ei kuidagi ei mana endale silme, et seda kuulajate massi. Et aitäh sulle, et suutsid mind kuidagi natuke röpast välja ajada.
3: Teeme nii, et liiklus rahvusuudiste ajaks ja ilmateate ajaks unustad selle osa ära . aga kallis Romi , palju-palju õnne sulle , säravaid mõtteid , toredat häälekõla , et see kõik jõuaks kuulajateni ja aitäh , et sa oled sünnipäeval meiega . väike lilleõis ja väike null mull , sest tööajal null mull , palju õnne , kallis .
2: ja suur aitäh ja ma ka tänaksin kõiki , kes siin salaja , ma ei tea , siin ka filmitakse , ma usun , et pärast võib-olla sotsiaalmeedias saab näha , nii et aitäh kogu Elmari kollektiivile .

0: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
3: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Maxima käes juvel 25!
5: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitehkaardiga vaid 11,99 ja suhkur Extra Line ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima!
6: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
12: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omade

0: Kell on 9:30 ja tark mõte on teha lahti selline lehekülg nagu tarktee.ee enne kui täna väljasõit olete alustamas, sest just siit saame teada kõige täpsemai info sellest, mis meil Eestimaa liikluses antud hetkel toimub. Üks uus liikluspiirang, mis algab täna, ilmselt juba algas. Järva maakonnas Väetsa ümbruskonna teedel on terve päeva jooksul mitmeid lühiajalisi teede sulgemisi, sest et toimub seal Türi triatlon. Nii, ja loomulikult ka Võru maakonnas Antslas on mitmed riigiteed suletud, sest et ka täna veel haukalaat toimub. Kõigi hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta vaadake ikka tarktee.ee. Meie soovime teile ikka ohutut liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Vaatame üle ka hetke temperatuurid. Ja hetkel on 15 kraadi sooja Otepääl ning Räpinas, 16 on Valgas, Elvas, Võrus, 17 kraadi juba Tartus, Mustvees, Jõgeval, Põlvas ning Jõhvis. 18 kraadi Narvas, Põltsamaal, Viljandis, Rakveres, 18 ka Türil, Paides, Raplas, Kehras ning Keilas. 19 kraadi sooja Kundas, Kihnus, Tallinnas, Tõrvas, Kuressaares, 19 ka Suvepealinnas, Pärnus ning Haapsalus ja Heltermaal ja kõige soojem on hetkel Virtsus, seal 20 kraadi sooja. Täna on meil vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt, sajuta ilm, puhub edela ja läänetuul 3-9, rannikul ka puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja tulemas kuni 24 kraadi. Üks värske erakuulutus on ka mul teile ette kanda. Nimelt ostetakse teie sõiduk, võib olla ka avariiline või lihtsalt kaua seisnud romu. Täpselt nii siin kirjas ongi. Nii, romusid võib pakkuda telefoninumbrile 56304306. Nii siis ostetakse teie sõiduk, mis võib vajada remonti, olla avariiline või lihtsalt kaua seisnud romu. Telefoni number 56304306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
4: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
5: Bon Aldar.
4: Kuidas?
5: Bon Aldar.
4: Jah?
5: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
8: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustiku suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
9: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
13: Horoskoop.
14: Kell on 9:44 minutit ja on täpselt õige aeg, et üle vaadata tähtede seis tulevaks nädalaks. Suure horoskoobi on koostanud astroloog Ambrosia. Alustame jääradest. Jäärale võib jõuda kohale midagi olulist seoses tema lapse, romantilise suhte või loominguga. Elu näitab, et midagi tema suhtumises või tegevuses peab nüüd muutuma. Võivad kaasneda ka ootamatud sündmused, mis tekitavad ebastabiilsust. Kõik on selleks, et jäär võtaks ette uue kursi ja loobuks vanast. Küsimus on milleski sellises, mis on jäärale eriti südamelähedane ning tema rõõmu allikas siin elus. Kas sa pöörad oma elus piisavalt tähelepanu sellele, mis tegelikult õnnelikuks teeb? Jätkame sõnnidega. Sõnni elus võib hakata muutuma side kodu, pere või isegi oma juurtega. See on võimalus tervendada midagi, mis on pärandunud esivanematelt. Selleks võib olla mingi harjumus, probleem, emotsionaalne haav, kompleks või hoiak. Mõned sõnnid võivad tunda end kodukeskkonnas nüüd eriti rahutult ning isegi kogeda mingisugust eraldumist, juurtest lahti rebimist. Nad võivad kahelda, kas on nüüd see õiges kohas. See võibki olla aeg, kui muidu stabiilne sõnn hakkab kaaluma, kas äkki kuskil mujal oleks parem. Kaksikud. Kaksikud elus on praegu esiplaanil suhted õdede vendade ja lähikondlastega. Nädal toob palju suhtlemist ning ühes sellises suhtes võivad toimuda märgatavad muutused. Tuleb olla valmis, et saabub ettearvamatu info ja muudatused plaanides. Kaksikutel on vaja lihtsalt kohaneda. Võimalikud on ka suured taipamised ja meelemuutused, mis kujundavad tulevikuplaane ümber. Info muutub selleks, et valmistada kaksikuid ette järgmisteks sammudeks. Vähk. Vähielus elusse toimuvad olulised protsessid seoses raha, kinnisvara, omandi, aga ka laiemas mõttes kindluse ja enesekindlusega. Tuleb testida, kas väärtused ja vundament, millele nad oma elu on rajamas, ikka kannavad. Ja kui kannavad, siis tuleks nüüd panustada nende vundamentide tugevdamisse. Vähk peab praegu ressursse koguma ja vajadusel parandama seda, kuidas ta oma ressurssidega tegeleb. Jätkame lõvidega. Lõvid on tugevalt universumi keskpunktis. Nende elus toimub praegu ilmselt väga palju. See nädal tähistab nende jaoks üht väga olulist uut algust. Üks uus suund nende elus hakkab looma, esialgu küll vaikselt pinna all, kuid sellest kasvab tulevikus midagi suurt. Lõvid peavad olema praegu julged ning järgnema sisemisele kutsele, isegi kui see tundub veidi hullumeelne või metsik. Neitsi. Neitside enesetunnetus võib olla sel nädalal päris veider. Nad just kui ei ole kohal. Nad võivad näha kummalisi unenägusid, kogeda imelikke tundmusi ja mõtteid ning olla nende lummuses või kütkeis samal ajal reaalsusest kõrvale hiilides. Tegelikult neil ongi vaja praegu väga palju rahu ja oma aega, et vaadata sisse poole. Ei maksa panustada suurele välisele tööle ja pingutusele. See on üks väheseid aegu aastas, mil töökas neitsi võib keskenduda rohkem oma sisemaailmale kui teiste vajadustele. Jätkame kaaludega. Kaaludes on sündimas täiesti uued tulevikuplaanid ja unistused. Võimalik, et nende ümber tekivad sõbrad või ringkonnad, mis kaalusid väga inspireerivad. Sõpradega seoses võib tulla ka ootamatuid uudiseid ning ühed sõprused võivad lõppeda selleks, et teised saaks alata. Kaalud peavad olema tähelepanelikud, et milliste inimestega nad nüüd kokku satuvad. Oi, see oli selline hoiatus teile kaalud. Aga jätkame skorpionitega. Skorpioni karjääris ja eluteel on toimumas päris huvitavad arengud. Nad võivad valida ise nüüd sellise suuna, mida varem valida ei julgenud. Nad näitavad maailmale oma tegelikku nägu. See võib teisi ehmatada, aga ka sügavalt inspireerida. Mõned partnerid võivad aga katkestada koostöö. Suhted ja skorpioni ambitsioonid ning kõrged eesmärgid hetkel hästi kokku ei sobi. Paraku olulisem on keskenduda praegu oma sihtidele. Ambur. Amburid on valmis oma elu suurimateks seiklusteks ning võivad tunda kärsitust, kui peavad elama rutiinselt nelja seina vahel. See nädal on hea aeg, et luua mingi uus idee seikluseks või teha algust uue reisiplaaniga. Mida rohkem liikumist, seda parem. Karjäär võib saada ka tuult tiibadesse, kui amburid suudavad oma inspireerivad mõtted, kui nad suunavad oma inspireerivad mõtted sinna karjäärile siis. Nädal võib tuua ka tööasjus üllatusi. Nii liigume edasi kaljukitsedega. Kaljukitse elus võib nädal kujuneda päris intensiivseks ning paistab, et miski käivitab nendes keerukaid või vastakaid emotsioone. See olukord võib olla seotud lapse, loomingu või elu romantilise poolega. Samuti võib esile kerkida pingeid tekitav situatsioon seoses ühisvara või jagatud ressurssidega. Kõige olulisem on, et kaljukits vaataks endasse ning püüaks mõista, mida ta tegelikult kardab või mis teda ärritab. Nüüd on võimalik selles situatsioonis mingisugune uus algus teha. Veevalaja. Veevalaja elus on suhted sel nädalal päris intensiivsed ning üks oluline suhe võib võtta isegi täiesti uue ja ootamatu pöörde. Tegu võib olla ka tööalase suhte või lähedase sõbraga. Võimalik, et keegi kaugeneb veevalaja südamest, samas kui kerkivad esile ka uued suhted. Arengud on kiired ja veidi ettearvamatud. Psühholoogilisel tasandil toimub aga suur vabanemine ning veevalaja võib lasta lahti ühest üpris ebameeldivast tundest. No väga põnev. Ja viimane. Kalad. Kalade tähelepanu keskpunktis on sel nädalal töö ja tervis, ka teiste teenimine. Keegi võib vajada ootamatult kalade abi, ent mõnel juhul on kalad ise abi vajajad. Paljud kalad võivad alustada uue tööga, mis paistab ühelt poolt palju töötav, kuid kannab ka ebastabiilset iseloomu. Võimalik, et see uus töökoht on kalade jaoks absoluutselt õige, kuid ainult teatud ajani. Sellegi poolest tasub praegu saabuvatest võimalustest haarata. No võt, selline siis oli see suur pikk horoskoop tulevaks nädalaks. Aga tänane pühapäev veel kestab ja õige pea kohe peale värskeid täistunni uudiseid. Tervitame teid siit stuudiost koos Henri Laumetsaga. Ma loodan, et ta ikka saabub õigeaegselt siia või siis pean üksinda siin hiljem märkajaid tervitama. No loodetavasti mitte. Aga meie ootame ka teie häid uudiseid, mida siis ka teistele jagada ja täna loosime välja ka suure auhinna Elmari poolt. Nüüd aga natukene muusikat ja siis juba värsked uudised. Kohtume uues tunnis!

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -30%.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
5: Bon Aldar.
4: Kuidas?
5: Bon Aldar.
4: Jah?
5: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
6: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
7: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee
12: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
3: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
13: Tere hommikust. Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid politseinikud, päästjad ja kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutustrooniga ning ohtu ei ole. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme sõnul võib õiguskantsleri rolli konflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi töö üle järelevalvet teha. EKRE esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 häält, presidendi äravalimiseks riigikogus oleks minimaalselt vaja 68 poolt häält. Kandidaatide esitamise aeg on 21. 24. augustini. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut osaleb Erasmus Plus projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muuhulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistri õppekava. 3-aastase projekti Integra kogumaht on ligikaudu 2 miljonit eurot. Skytte instituudil on oluline roll õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajad, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse. Eesmärk on ette valmistada tulevasi riigiametnike ja noori spetsialiste ning toetada Moldova suuremaid kõrgharidusreforme ja riigi võimekust ühineda Euroopa Liiduga. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab Somet ostuinspiratsiooni leidmiseks. Seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent Venemaa Telegrami kanaleid. Rünnaku sihtmärk ei ole selge, kuid kolme kahjustatud hoone vahel asub FSB piirkondlik peakorter ja üks pihta saanud maja on umbes 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus vigastada 13 inimest, Ukraina sõjavägi ei ole seda kommenteerinud. President Volodymyr Zelenski tegi juuni lõpus Ukraina julgeoleku teenistusele ülesandeks käivitada 40 päevane operatsioon, mille kulminatsiooniks on okupeeritud Krimmile varustust tarnivate kümnete Vene tankerite tegevuse halvamine ning e-kaubandus ettevõttele

0: rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Ilma osas pikka juttu ei ole. Peamiselt päike paistab, sademeid oodata pole, tuul on pigem nõrk ja sooja 19-24 graadi.
2: Ja hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus 17, Narvas 18, Tallinnas ja Pärnus 20 ning üllatus-üllatus Tõrvas 22 graadi sooja.
0: Hiljem ärkajatele.
2: Tere hommikust kõigile hiljem ärkajatele. Henri Laumets on liitunud minuga, mina olen Kaisa ja raadio, mida te kuulete, on ikka Elmar. Täna on pühapäev, 9. august. Tere, Henri!
1: Tere! 10:05 minutit täpne kellaaeg, saan sind näha, sina siin rääkisid mulle eile kõik sellest, kuidas sa lähed laadale, lööd seal oma suvepreemia laiaks, krediitkaartide limiite tõssid, jõudsin ise ka sinna. Räägi muljaid, räägi sina kõigepealt, mida sa nägid, mida sa kogesid, sest sa jõudsid sinna ju mitu tundi varem.
2: Ma tahaks praegu ausalt teada, kas meie kuulajate hulgas on ka keegi, kes ei ole Hauka laadal selle aastal käinud, sest et mida ma nägin? Ma nägin rõõmsaid, rahulolevaid Eesti inimesi ja neid oli seal nii palju, et mulle tundus küll, et terve Eesti on koondunud ühte kohta ja sinna Hauka laadale.
1: Ja tõesti, sest mina jõudsin ka ju sinna alles õhtu poolikul, et tegelikult ametlik laada kauplemisaeg oli kella 5, mina jõudsin siis, no, niimoodi nipin navin.
2: No kas oli veel midagi
1: oli,
2: osta?
1: Oli ja siis noh, siit Tartust tuli minna, seltskond kaasa ja siis nimel ka, et noh, et ei tea, kas üldse tasub minna, et kella 5 see kauplemini pidi olema. Ma arvan, me vist liikusime sealt lõpuks nagu kauplemisalalt ära peale kella 6 õhtul ja sel ajal ka, no oli inimesi või kauplejad, kes olid oma väikse siis kioski kinni pannud või oma laada
2: leti. No neil oli lihtsalt kaup otsas juba.
1: Võib-olla, aga see olid ikka no pooled inimesed, et pooled letid ikka olid kella 6 ja kauemgi veel avatud, nii et sai seal seda laadamelu küll ja veel. Aga kas sa said seal ka mingi ostukirja?
2: No sain ikka, no tead, mul on oma kindlad ostud, ma tegelikult tean, ma olen Hauka laadal, ma ei tea, püsikunde või?
1: Jah.
2: Ikka, võibolla mõni üksik aasta on vahele jäänud, aga ma tean täpselt juba, kus on see vanavaranurk, kus on taimed, kus on käsitöö.
1: Kus on saunad?
2: Ja kus on saunad? Sauna ma sealt küll ostnud ei ole, sina vist oled.
1: Ja ma otsin, see kord minu mudelid, see ei olnud ei palju uusi mudeleid, aga kuna ma olen oma praeguse saunaga väga rahul, siis aga ma ei hakanud välja vahetama.
2: Ei hakanud veel välja vahetama, nii. Aga minul alati meeldib vaadata, mida uut huvitavat on toidu- ja joogimaailmas, et kõik need igasugused väiketootjad, käin, maitsen seal mingisugused väga kihtid moosid ja sellised juustukastmed olid ühes kohas, mida ma proovisin, siis alati ma käin, ostan kala ühelt kindlalt ostjalt. Ma ei tea, kas ma tohin reklaami
1: muidugi
2: teha, võibolla kõik jooksevad tormi. Ma ei tea, kas tal täna enam
1: mina
2: seal on.
1: Midagi.
2: See on Leok ja Leoki kala, mida ma alati ostan angersäga. See on lihtsalt niivõrd maitsev. Luid seal ka ei ole. Ja, et, aga ma kardan, et tal täna isegi ei ole. Ja loomulikult ma maitsen alati kõike singid. Mulle meeldib singki proovida ja leidsin ka kõige paremad singid. Ja nendel oli küll nüüd selline lugu, et äkki Tiina kodused toidud võis olla, no issand, kui maitsev ja nii hästi, nii hea nägi see välja, nii hõrk ja nad ütlesid, et neil on viimased singitükid, et kõik on ära ostetud, neil vist küll täna midagi enam müüa pole.
1: Minul on tuua kaks huvitavat ostu välja, ühe tegin ma ise, ühe tegi siis üks minu sõpradest ja võibolla ma alustan selle sõbra ostust kõigepealt. Ühesõnaga olime just jõudnud laadale sisse, saime seal mõned sammud astuda ja siis oli seal tarakaartide telk nagu, kus sai tarakaarte osta, vaid seal siis laati tarakaarte. Ja siis mu sõber, kes on ka selline nagu, no usub selliseid, kuidas ma ütlen, noh, nagu alternatiivseid teooriaid ja et see vaimne pool on hästi tugev, siis see oli veel annetuspõhine, oli see nüüd see ennustamine.
2: Aha.
1: Ja tema läks siis sinna telki, mina ütlesin, et selge, helista mulle, ma olen käin siin laada peal ringi ja kui vabaned, helista tagasi ja saame kokku. Läks umbes 25 minutit mööda, ta helistab, ma küsin, et noh, et kuidas oli.
2: Mul on sula raha otsa, Sendri, too juurde.
1: Seal sai vist ülekande, ma ei teagi, kuidas ta maksis seal, aga maksis

0: sarja ja lugu oli selline, et ta ütles, et tal läksid juba esimese lause peale käekarvad püsti, et ta ei pidanud mitte midagi ise nagu küsima, vaid see tarokaartide ennustaja siis hakkas talle ise rääkima, et kus ta praegu on, millised su valikud hetkel elus on ja mis su need siis suunad on, et ütles, et see oli nii täpne, et nagu raha läks täie asja, et noota, mina ise nagu kõndisin sealt nagu skepsisega mööda, et ma plaan no ise omale tarokaarte, eks ole, kui vaja, aga siis kui ma kuulsin seda tagasiside, et no ütleme, et kellel on vaja elus muudatusi või otsuseid, siis ma arvan, et selle telgi leiab üles,
1: ma täpselt ei oska öelda, mis nimi see oli.
0: Ja, aga mina tegin kõhe ostu. Mina essin endale kaneelisaia pätsi.
1: Ja
0: kui ma hakkasin maksma, see oli ülekandega, siis tuli välja, et ma olin juba eelmine aasta neil ülekannet teinud, et interneti pank täitsa soovitas seda samat makset kaneeli päts 6 eurot. Ja siis ma ütlesin, et näed, ma ei peagi seda kontonumbritse käsitsi kirjutama, et kohe pank soovitab ja siis ütlesin, siis sa oled ju meil püsikunde. Nii et sai teist kordagi, tuleb välja, et ma olen eelmine aasta ka ostnud neid kaneeli pätsi.
1: No järelikult oli nii maitseva kaneeli päts, et tasus uuesti proovida.
0: Jaa, aga kui teil head raadikuulajad õnnestus eile mingi hea ost, näiteks haukalaadalt või ükskõik midagi olete põnevad sel nädalal teinud, minge ruttu Raadio Elmar Facebooki lehele. Kriminal, pange sinna minu ja Kaisa pildi alla oma kommentaar kirja, mida head nägite või tegite. Ja meie võtame natukene vähem kui veerand tunni pärast juba kõik kommentaarid ette ja te kõigi vahel loosime välja ka vägeva auhina komplekti. Toome naeratus esile, mis sa arvad?
1: Jaa, teeme seda, läheme tagasi 90-tesse, aga pisut uuemas kuues.
0: Ehk siis Up and Down, Kea ja Jarek Kasar, naeratus.

0: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju miinus 30%. Valik marineeritud liha miinus 30%. Valik jäätiseid miinus 30%. Valik puhastusvahendeid miinus 30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
1: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
2: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekauplusest Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
6: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Lue lähemalt terasolar.ee.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Hiljem ärkajatele.
9: Tere ilusat pühapäeva hommikupoolikut kõikidele hiljem ärkajatele. Täpne kell on 10:25. Kaisa ja Henri on siin Elmari stuudios selleks, et hakata nüüd häid uudiseid teie nii kandma ja teiega koos siin siis on meil ka üks põnev Elmari auhind välja loosida täna ja linnud ka juba laulavad, nii et süda on suve täis.
10: Ja, ansambli tuugu üks start vinüülplaat risteel ja Elmari võitma hoida lähevad kohe välja, aga enne seda loeme siis veel kommentaare ette, mida me pole veel jõudnud lugeda siit Raadio Elmar Facebooki pildi alt ja on kirjutunud Andre, et temal juhtus sel nädalal lausa kaks head asja, kõigepealt ta sai palka, mis tegi korraks rõõmsaks ja samuti olid vereproovid korras, no väga tore, tervis peabki korras olema.
9: Toomas kirjutab, et nemad käisid perega loomaaias ja loomaeda tasub minna ka uuel nädalal, sest siis on tähistatakse suurte loomade, tasub minna vaatama elevante, ninasarvikuid ja jõehobusid, siis on elevantipäev on uuel nädalal tulemas.
10: No võt. Ka Meribel, ma arvan, et ta käis koos Toomasega Tallinna loomaaias, sest ma vaatan, et neil on nagu see sama perekonna nimi.
9: Aga Aurora käis rattaga sõitmas ja lausas 70 kilomeetrit sõitis. Jomma joo.
10: Mm-hmm.
9: Ma oleks vist peale 70 kilomeetrit juba
10: leitsa keelvestid. Võibolla sõitis mäest alla.
9: 70 kilomeetrit mäest alla. Ma tahaks näha, kus see on ainult Otepää kõrgustikul võimalik.
10: Tundub küll. Aga Piretil oli jällegi väga hea nädal. Tema võitis lotoga natuke.
9: Natukene ole, ei tea palju see natukene on. Mis sinu kõige suurem võit on olnud, Henri?
10: Ligi 900 eurot. Siis võitsin puhkuse kohe töölt. Läksin puhkama. Et tuleb ka sellised asju ette.
9: Hardi kirjutab, et sai tehtud sugulane õnnelikuks, kui sai talle kingitud tuttuus tõukeratas. Aga sulgudes on ka ära märgitud, et mitte elektriline.
10: Annelil oli tore nädal. Teisipäeval oli mul kerge juubel. Kuigi ma ei plaaninud seda peoga tähistada, üllatasid mind ikka lähedased ja väiksemat mõõtu pidu sai siiski peetud ja oli väga tore õhtu.
9: Huvitav, mis see kerge juubel tähendab? Ma pole sellist väljendit varem kuulnud.
10: Ei, no ma arvan, et
9: 20 sai
10: naised, või? Naised kogu aeg ütlevad, et ma olen kergelt noor veel ja nii edasi, kuni lõpuni välja.
9: No oleme meiega kergelt noored siis. Aga Polli leidis oma lapsepõlve sõbra üles.
10: No see on küll vägev. Valeria hakkas aga remonti tegema.
9: Ei tea, mis ta siis remontis. Pilti siin ei ole.
10: Ma olen siia remontib. Ega seda ikka nädalaga ära ei tee vast.
9: Maie kirjutab, et sai palju kukeseenel käidud ja moosi tehtud. Kukeseene moosi või? Võidaks ta tegi kukeseene moosi?
10: Ma arvan, ta tegi
9: kas oleks nagu... võimalik teha?
10: Kindlasti. Suhkuri juurde ja keedad läbi. Ja...
9: Ma arvan, ta tegi ikkagi õunamoosi. Õunad on nüüd ka valmis.
10: Tuuli kirjutab, et temal oli siis eile venna pulm. Pidu lubati esmaspäeva hommikuni. Nii et ma arvan, et Tuulil siia maani jalg praegu tatsub kusagil.
9: Sten kirjutab, et tema sai raadiost Elmar järgmine peatus mängust auhinna kätte.
10: Huvitav kaua need auhinnad tulevad. Ma alati luban neile seal eetrivälises kõnes, et jah, et noh, toimetaja paneb esmaspäeval pakki teel, et teisipäeval, kolmapäeval võiks kohal olla. No ei tea, kas läheb ka nii kiirelt. Loodame. Aga Kristel...
9: No igatahes on Sten selle kätte saanud.
10: On saanud äämal kätte. Kristel sai raha lõhna tunda ja Mägi Tikri porgandi moosi esimest korda elus vaaritatud. Huvitav, mis selle raha lõhna all mõtles?
9: Mind hakkas kuvitama, et...
10: Palgapäev.
9: Ilmselt ja. Küll, jah. Nii, nüüd on Siiri kirjutanud...
10: Ümbrikupalkist, et ülekande lõhna sai tunne ju.
9: Siiri kirjutab, et lapsed olid nädala vanavanemate juures. Kui ta ise käis tööl ja reede õhtul, sõitis ta peale tööd otse maale. Jõudsin maale ja lapsed olid oma mängulaua ja tooli päeva jooksul järjest lähemale. Tee otsa vedanud,
10: nad ootasid nii väga nagu...
9: Nad nii ootasid emmed. Kõht läks tühjaks, siis käisid ikka söömas ka, aga enam ei olnud ootasid mind. Issand, kui armas ja see tõi talle naeratuse näole.
10: Nii tore. Aga Lii kirjutab, et nädal oli läinud hoidiste tegemise all. Kurgid, moosid ja eile valmis 11 purki kõrvitsasalatid. No tõesti, see vaaritamine. Lii.
9: See aeg on nüüd tõesti käes. Marvi kirjutab tore taas kohtumine Svetaga. Nii hea on kokku saada ja lihtsalt rääkida, kuidas aasta läinud on.
10: Ja siis on kirjutanud Mariliis. Minu hea uudis on see, et kolisin tibud koos emaga õues sisse teiste juurde. Küll nad on hetkel eraldi aias, kuna neid ei saa veel teiste kokku panna. Muidu hakkavad teised nokkima ja kukk hakkab emaga. Karkutama. No võt, millised perekonna siis sellised
9: vaata, mida kõik inimesed märkavad on ja mis toimub. Aga kirjutab siin Illar, et tegime Kaisa, ma pakun siis, et minu emaga seenepirukaid ja päris head said ja ma pean ütlema, et need on tõesti maailma parimad pirukad. Aitäh, ma just enniste sõin siin ka ühe.
10: Mis raad, minul siin suu vesiseks. Kirjutab Kaja, nädalavahetuse veetsime Setomaal, käisime uue kunniga valimistel. Nautisime ilusat loodust, külastasin õde, hea start alanud töönädalale.
9: No näed, see Setomaa jutt ikka ei lõppe ja tasub sinna minna. Nii, nüüd on Raine kirjutanud siin igavese pika jutu. Eile juhtus midagi hästi väikest, aga samas nii suurt. Nii, kas ma loen selle terve jutu
10: ettenju?
9: Ühel lapsel jäi arvet asudes paar senti puudu. Polnud midagi suurt, aga ulatasin puud oleva summa ise ja siis nägin neid säravaid rõõmsaid silmi, see pilk ütles rohkem kui 1000 sõna. Mõnikord ei ole õnneks vaja palju, vaid natuke märkamist, hoolimist ja soovi aidata. Mõni väike tegu võib kellegi päeva muuta palju ilusamaks ja täpselt nii ongi killuke rõõmu igasse päeva. Tubli Raine.
10: Tarmo kirjutab, sai lastega tehtud jahiga merereis Abrukale. See on väärt koht külastamist küll ja...
9: Nii, lähme edasi. Gerda käis moe peen viina vabrikus. Laulge kaasa kontserti nautimas. Ilus ilm ja väga tore üritus. Jäävad kauaks meelde.
10: Kirjutab Riina. Ma tulen just laulu ja tantsu pealt. See oli väga ilus ja tore. Uudis ma osalesin seal koos kooriga. Võt nii.
9: Väga tore, kirjutab Merilin. Tore oli pärast hiljutist kolimist teada saada, et ka väikses kodukülas toimuvad avatud aiad, ehk siis kodukohvikute päev oli, ja ühel oli ka üllatusesineja, nalja sai.
10: Ja üllatusesinejast on pilt ka lisatud ja ei keegi muu kui loomulikult Strippar Marko . No uhke , uhke .
9: nii kas ma võtan järgmise ka
10: või ?
9: Merle kirjutab , et temal hakkas puhkus , see on aeg endale ja et lihtsalt olemiseks aeg maha võtta . Esimene üritus oli eile kodukohvikus , teenindajaks oli Andres Puusepp oma naisega .
10: No vot . No näed , kuulsused jõuavad ka leti taha . Sirje kirjutab , et käisime Margitiga kodukohvikus ja väga toredad kohvikud olid . No ja ikka kodukohvikute aeg täiega käib igal pool , eks ole .
9: Täiega mm-hmm. . Kirjutab ka Karmen , et käis ka Setomaal eile ja täna minu arust ka veel Setomaal kostipäev on . Kuhu olen juba ammu tahtnud minna , küll oli tore ja meeleolukas päev , kõht sai head ja paremat täis ja kosutus sai ja siis oli neil plaan tegelikult ka Haukalaadale minna mm. . aga sinna nad ei jõudnudki , Setomaa võttis kogu aja ära . kui ma nüüd õigesti mäletan , siis pokaalis on õunakukeseene vein . ahhaa , ja ta on siia pildi ka pannud .
10: õunakukeseene vein , kukeseene vein . ma ei oskaks sellist asja unes ka näha , kuidas saab selge mõistusega inimene sellise asja peale tulla .
9: vaat seda tahaks küll proovida
10: mm. . aga ma arvan , et me ei jõua nüüd kõiki kommentaare küll ette lugeda , aga sellest hoolimata kõik kommentaarid osalevad loosis , sest tundub , et see nädal oli raadiokuulajatele hea nädal ja väga palju kommentaare on tulnud .
9: aitäh , et te nii palju rõõmu meile siia ja teistele kuulajatele ka olete jaganud . Nüüd teeme selle loosimise ära , eks ju , panen selle loosiratta tööle .
10: Ütle stopp.
9: Nii tänase auhinna ehk siis Two Kickstarti vinüüli ja Elmari võtmehoidja omanikuks on ei keegi muu kui Krista , kes oli lastelaagris abiks ja korraldas talus ägeda laagripulma . eile õhtul möödus ka Tartu Toidu- ja Veinifestivali ning Tartuffi filmi vaadates . Oho. Palju õnne , Krista , et sa võitsid selle auhinna ja et sa nii äge inimene oled .
10: no palju-palju õnne , võtame sinuga kohe ühendust , aga nüüd ja praegu ansambel Shannon , kui kell on 10:30 , soovime kõigile Elmari kuulajatele ilusat suvepäeva hommikut .

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobartomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill, alati väärt!
2: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Maxima käes juvel 25.
5: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega!
6: Yeah! Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Nolle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
7: Vaata urissaarecountry.ee.
8: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik? Ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkoogi saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Parim veipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
12: Hiljem ärkajatele!
13: Tere, tere, ilusat pühapäeva, kõik Raadio Elmar kuulajad, täpne kell on 10:44, on 9. august ja meil oli siin stuudios päris pikalt selline vaikus, sest et otsisime ilmselt mõlemad, mida põnevat üksteisele ja ka teile, head kuulajad, millest põnevast teile kohe rääkima hakata, nii et me siis sukeldusime siin mõlemad Henriga nagu teadmiste või vaaria faktide maailma ja hakkame siis üksteist üllatama ja võib-olla ka teid igasuguste põnevate asjadega. Kas ma lasen sinul alustada?
14: Ma võin alustada. No. Ma isegi ei tea, millisest otsast alustada, aga sa pead ära arvama, mis asi see on ja ma hakkan sulle vihjeid andma. Kõige müstilisem ja kummalisem vihje, mille ma selle asja kohta üles leidsin, on see, et seda asja võib pidada ka jõuluvana algeks. Et jõuluvana sai sellisest asjast alguse.
13: See on siis asi, et ta on nagu mitte elus.
14: Tead, võtta sellega meil omakorda selline teaduslik... seda ma ei saa sulle praegu ette öelda, äkki seda teeb liiga lihtsaks. Ma jõuan selleni. Aga ütleme nii, et jutkeb siis ühest asjast, mida sa peaksid mulle nimetama. Jõuluvana sai sellest alguse. Mis see on? Ei tea ja. Nii, annab sulle veel vihjeid juurde. See on väga levinud ka Siberi šamaani maailmas. ja mõtle nüüd Siberi šamaani maailmas olev asi ja jõuluvana sai sellest ühe müüdi järgi alguse.
13: Kui sa ütled mulle šamaan, siis mulle tuleb kohe mingisugune trumm, mida pekstakse selline ettekano vaevalt jõuluvana nii. Trummist alguse sai.
14: Ja siis väga vanal ajal seda kingiti jõulude ajal üksteisele.
13: Oota, äkki elav tuli.
14: Ja see arvati, et see toob õnne ja küllust ja kõike sellist. Ja siis ta saige seal šamaanide juures alguse. Šamaanid hakkasid ennast veel riietama selle järgi, selle värvides. Ja lõpuks sai jõuluvana veel endale need värvid.
13: Midagi punast pidi siis olema.
14: Nii, oleme juba õigel teel.
13: Midagi punast.
14: Nii, mis ma selle kohta veel saaks öelda?
13: Väga huvitav.
14: Mul on nagu kõik nii sellised otsesed vihjed lähevad hästi, aga minu jaoks oli see väga üllatav, et jõuluvana sai sellest alguse. No mõne jaoks võibolla sai.
13: Kuidas saab ma tahaks nagu öelda, et ema, nagu kõik head asjad saavad alguse ikkagi emast. Ja jõulud ei ole veel enam kaugel. Midagi punast ja jõuluvana sai alguse. Kas ma võiksin, ma ei tea, sõbrale helistada või mõnele kuulajale, kes kindlasti teab?
14: Seda ekraani ei vaata, siis sa ei saa vihjet, aga ma panen sulle vihje käima. Äkki see aitab sind. See võib väga või, äkki sinu teemal ei kohe hakkab käima. Nii. Võtan kohe siin selle tausta maha, et siis sa ikka nagu saad paremini aru ja ka raadikuulajad saavad esimese suure vihje. No, kas tuleb tuttav ette?
13: Ikka veel ei tule.
15: Nädal jättis selja taha.
14: Et mis lause selline on?
13: Anna andeks, ma ei suutanud ikkagi vaata
14: no nii, aga sa hakkab mingi vihjeid kokku panema.
13: Okei, see on siis mingisugune seen.
14: Talle meeldib kasvada väga kuuskede ja mändide all.
13: Ahaa, okei. No see on see, me räägime siis mürgisest kärbseseenest, eks ole?
14: Punasest kärbseseenest on ühe müüdi järgi saanud alguse jõuluvana. Kas sa kujutad ette? Ja kui sa nüüd hakkad mõtlema ja lähed mõnda ostukeskusesse või on äkki sul endal kodus olemas jõuluehted, punased kärbseseened, kas sa oskad seda kuidagi üldse seostada jõuludega?
13: Absoluutselt!
14: Seened kasvavad ju suvel. Miks on punane kärbseseen jõuluehe? Kas pole kummaline? Võt nii. Ja Siberi, nüüd öelda šamaani ürksetes kultuurides, siis tõesti, punasel kärbseseenel on väga palju ju selliseid psühhotroopseid omadusi. Ja šamaanid kasutasid neid. Šamaanid hakkasid ennast riietama siis punase ja valgega Siberi šamaanid. Ja sealt tulebki siis müüd, et jõuluvana kostüüm tegelikult pärineb seal Siberi, või näärivana näiteks punavalge on ju kõike noega sügaval näärial tegelikult jõuluvanad üldse riietusid mingi sinisesse või rohelisse. Ütleme, see punane valge on tulnud kuskil Coca-Cola nagu reklaamist, eks ole, aga see on popkultuur. Kõik sai alguse Siberist, kärbse seentest ja nii mõnigi leiab veel praegugi jõuluajal punase kärbse seene ehte oma jõulupuu pealt. Oot nii.
13: Isver, kui tõesti nii tore fakt ja väga kifte teadmine, aitäh sulle selle eest.
14: Järgmine kord metsa all näed kärbse seent, siis mõtled, et oi, jõuluvana siin.
13: Aga ärge seda seente siiski puutuge ja korjake. Kui jõuluvana on tavaliselt hea, siis see seen väga hea ei ole. Ainult šamaanid oskavad sellega ümber käia. Nii, aga me lähme siis mürgiste seente maailmast. No ja neid võib ka mürgiseid olla. Lähme hobis hirmude valdkonda. Kas sinul, Henri, on ka mõni hirm
14: on,
13: või foobia?
14: Oi kui palju, kas see jäämegi ette lugema või?
13: Ei, no aga mis on ämblikud, see peamine?
14: Kõige hullemad ämblikud.
13: Ma ütlen ausalt, ma ei teadnud seda.
14: Nii.
13: Aga jaa, kas sa oskad ka öelda, kuidas seda nimetatakse, seda ämblikufoobiat?
14: Tarantelofoobia.
13: Ei, nii see küll pole. See, ma praegu loen siit maha. See on jube keeruline. Arachnofoobia, ehk hirm ämblike ees.
14: Vot.
13: Ja no nüüd tulebki välja , sinul on ämblikuhirm ja minul on ka ämblikute foobia ja tead , mis on kõige parem ravim , et sellest foobiast üle saada ?
14: ma ei hakka ämblikega koos voodis magama .
13: Seda sa ei pea tegema . Piisab sellest , kui sa , ütlevad teadlased , et sa siis vaatad nii-öelda oma hirmudele otsa , noh nagu ikka on ju . Ma vaatasin ka siin ämbliku pilte ja vaata , miks ma ämblikest räägin , sest eile oli selline rahvusvaheline päev nagu tarantlite päev , et tunnustada tarantleid ja ja öeldakse , et nad on tegelikult jah , väga head koduloomad .
14: Lõpeta .
13: Nad ei haugu .
14: Ma panen kohe muusika peale . Ära hakka mulle maha müüma ämblikke .
13: aga tegelikult ma räägin ämblikest ja sellepärast , et see on nii eluline . Mul juhtus just üks õhtu niimoodi , et ei saanud magama jääda , täitsa lõpp , no üks ämblik piilus mind , noh maal , eks ju , nad on kõikjal . Ma kardan ka kohutavalt ämblikke . Ma näen , et sina ka , ma ei hakka sulle siis pilti siin näitama . aga kas sa tead , ämblikel on üks selline huvitav , noh vaatasin üllatavaid fakte ämblike kohta on ju . Ma võin sulle öelda , et maailmas või mis sa arvad , kui palju on ämbliku liike siis maailmas ?
14: Miljon .
13: No nii palju päris ei ole .
14: jumal tänatud .
13: okei , tegelikult on 50,000 ämbliku liiki ja Eestis elab neist 539 , hakkame ämblikke tundma . aga ämblikel on üks huvitav selline , vaata meil on ka , noh , meil on 5 meelt , eks ole . me kuuleme , haistame , näeme , tunnetame või noh , kompame , oota , mis see viies on ?
14: no see on see selgeltnägemine .
13: jah , see tarokaartide panek . aga mis sa arvad , kuidas ämblikud kuulavad , kuulevad , kuidas nad kuulevad , et oi nüüd Henri tuleb ?
14: ei , nad on jalakarvadega .
13: jah , tõepoolest , jaa . ämblikel ei ole kõrvu , nad kuulevad meid oma jalgadel kasvavate peente karvakeste abil , lihtsalt juba see tundub nii õudne tead , anna andeks , et ma sind sinna ämblike maailma viisin , aga ma tahtsin sellest hirmust rääkida , sest et see on nii eluline ja vaat ma tahtsingi sulle soovitada seda , et kui sa ämbliku kardad , siis võta ta kätte ja saada ka sõbraks .
14: jaa , muidugi , kuule aitäh sulle , ma panen kohe peale , panen midagi paremat , meteoriidid , neid ma küll ei karda tegelikult ma olen käinud kunagi loodusmuuseumis , kus oli tarantlite näitus ja ma lasin käe peale panna omale tarantli , aga mul oli talvejope vahel ja kui see treener või kes iganes kasvataja hakkas seda tarantlit ära võtma , ta haaras mu jopest kinni ja tiris kaasa , elu hullem kogemus

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea.
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
5: Jalgratas Hawaii Expressist.
6: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
7: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
9: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
10: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
11: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
10: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
12: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1. 9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
15: Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid politseinikud, päästjad ja kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutustrooniga ning ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme sõnul võib õiguskantsleri rollikonflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi töö üle järelevalvet teha. Ekre esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvat teisipäeval. Kandidaadi ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 häält, presidendi äravalimiseks riigikogus oleks minimaalselt vaja 68 poolt häält. Kandidaatide esitamise aeg on 21. 24. augustini. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ja rõhutas muusika rolli rahvaühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ja annab jõudu ning tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidu kandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab Somet ostuinspiratsiooni leidmiseks ja seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent. Rünnaku sihtmärk ei ole selge, kuid kolme kahjustatud hoone vahel asub FSB piirkondlik peakorter ja üks pihta saanud maja on umbes 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus vigastada 13 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole seda kommenteerinud. Kanada võimud kuulutasid välja eriolukorra, kiiresti leviv maastiku põleng sundis riigi lääneosas ööga evakueeruma enam kui 20 000 inimest. Tugev tuul aitab kaasa metsatulekahju kiirele levimisele. Praegu toimuvad õhuevakuatsioonid inimeste päästmiseks, kes jäid orgudes tulepiiri taha lõksu. Ohutusjärelevalve ametnikud algatasid uurimise seoses kahe reisi lennuki ohtliku lähenemisega Austraalia kõige tihedama liiklusega lennujaamas. Hommikuse intsidendi käigus oli Jetstari piloot sunnitud äkitselt pidurdama, et vältida kokkupõrget Qatar Airwaysi lennukiga. Mõlemad peatusid järsult, üks pardal olnud salongi personaali liige sai vigastada ning kahjustada sai Qatar Airwaysi Boeing 777 ühendus lennuki esiteliku ja puksiiri vahel. Toimunud õttu on Sydney lennujaama lendudel täna hilinemisi.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja

0: Tässä on 21 graadi sooja.
1: Mõnus.
2: Hiljem ärkajatele.
0: Tere ilusat pühapäevaa, ennelõunat, head Raadio Elmar kuulajad, täpne kell on 11.05, on 9. august. Mina olen Kaisa Areng ja minu vastas istub Henri Laumets ja meie jätkame hiljemärkajatele programmiga siit suvisest Elmarist.
1: Sa just küsisid minult siin vahetult enne ilma teadet, et millal ma viimati Haapsalus käisin ja rääkisin sellest, et käisin Haapsalus viimati kevadel, sest ma kasutasin selle võimaluse ära ja sõitsin jäätee peal, kui Vorms jäätee oli avatud ja ma mäletan, et sellega oli üks nagu korralik seiklus, sest no, ma vist olin hästi palju tööl või mingi selline juhtub minuga nii ütelda oli parasjagu käsil, et ma ei saanud neid jääteesid kasutada sel hetkel, kui nad kõik avatud olid ja siis tuli korraks mingi sula peale ja need jääteed pandi kinni ja siis tuli jälle tagasi külm ja ei olnud teada, et kas nüüd umbes homme tehakse see mingi jäätee lahti, et oli ju Kihnu jäätee, siis oli Saarema ja Hiiuma vaheline jäätee ja oli ka Vormsi Saare jäätee mandrilt. Ja ma mäletan, kuidas ma helistasin kõik need rajameistrid läbi, kes vastutasid siis jäätee eest ja küsisin, et kas homme tehakse teie jäätee lahti. Ja siis nad kõik olid nagu noh, poliitkorrektsed, et noh, et seis on praegu selline ja ei tea ja vaatame umbes üks päev korraga ja lõpuks tead, ma mõtlesin, et ma ei jõua niimoodi mitte kuhugi, et ma pean täna hakkama sõitma, et ma saaks homme hommikul jäätee peale minna, et kas ma siis sõidan Kihnu saare poole, et lähen ööseks Pärnusse või ma peaksin näiteks ööseks Saaremaale minema või ööseks Haapsallu. Ja lõpuks, kuna nad kõik vastasid mulle nii poliitkorrektselt, et noh, et vaatame homme hommikul ja bla bla bla ja siis ma esitasin neile kõigile uue küsimuse. Aga mis teie sisetunne ütleb?
0: Ma mõtlesin, et sa küsid nende käest, et kui palju tuleb maksta, et ma saaks selle jäätee läbida?
1: Ei, ma küsisin, et tõesti, et mis ta oma kogemuste põhjal sisetunne ütleb, kas tehakse homme lahti või mitte. Ja siis nendel rajameistritel jutt kohe muutus. Kihnu rajameister ütles, et ei, siin küll midagi head ei vaista. Saarema ja Hiiuma rajavend ütles, et see nädal küll mitte. Ja Vormsi mees ütles, et mul on tunne, et homme teeme lahti. Ja siis ma sõitsin Haapsallu, ööbisin seal ja järgmine hommik sain ma elus esimest korda jääteele mindud ja see oli vägev. See oli vägev, vägev kogemus. Et ma loodan, et meil tuleb see aasta ka üks ilus korralik talv.
0: Jaa, kas suvi ei ole kaugeltki veel ja, läbi. Mul tuli kogu selle jutu ajal praegu mõtsin, kuidas ma võiks praegu istuda kuskil Haapsalu linnas või Haapsalu promenaadil mõnes kohvikus ja nautida külma jääteed. Ma olen kade, kui keegi seda praegu just teeb ja meid kuulab.
1: Ja, ei võib küll siin jääda mulje, et ma ootan nagu pikki silmi talve, et just rääkisin siin jõuluvanast, eks ole, et kuidas jõuluvana sai kärpseseenest alguse ja nüüd räägin siin jääteedest ja ütle vaid midagi ja ma seostan selle talvega, eks?
0: No ütle vaid, aga ütle, kas sa oled, noh, sina sa ju alles tulid tundega tagasi, eks ju õuest ja siia tuppa. Kas on õhus juba tunda mõnda sellist sügise märk? Ka, või kuidas sa tunnetad ära, ja, et nii aastaega hakkab ja, nüüd muutuma?
1: On üks, tead, sügise lõht, see kopitanud lehtede lõht, see mulla lõht.
0: No seda küll veel ei ole ära rääki.
1: Ei, no kui sa küsisid, et kas on mingisugune tunnusmärk, et ma saan aru, yeah. Et sügis saabub.
0: No näiteks ala toonekured lendavad pesast välja.
1: Lehe kõdu leht, siis no jah, juba toonekured kuidagi nagu on aktiivsed, jah, juba igal pool rivistavad ennast, ega neil on kohe minek.
0: Nad juba on välja tulnud, et päris ära veel pole läinud õnneks.
1: Nad panevad seda välja lennu graafikud paika.
0: Aga sul ei ole, et sa näed, õunad said valmis, nagu järsku, niimoodi üks hetk oli põmm, õunad muudkui hakkasid pots kukkuma.
1: Sellise märke ma ei pane tähele või ma eitan neid või ma ei tea, ei jõua kohal, aga see hetk, kui sa tunned õhus seda sügise lõhna, seda lehe kõdu lõhna või mulla haiso ja ma ei tea, et see ei tule mõnelt vanalt naabrinaiselt, et see on sügise lõht, see tuleb kuskilt, ma ei tea kust, aga ta tuleb, see nõhus.
0: Aga tead, mis mina üks päev nägin või?
1: No.
0: Või no, ühesõnaga ma panin tähele, et kaselehed hakkasid juba kollaseks minema.
1: Me ei räägi sügisest siin, suvi kestab veel üle kuu ajan, meil kalendri järgi suve veel minna.
0: Ja tuleb veel vananaiste suvi ka.
1: Praegu on alles 9. august. Kolmas suve kuu pole veel poole pealegi jõudnud, millest me siin räägime. Millest sa siin räägid, Kaisa Areng?
0: Tantsime.
1: Tantsime. Ansambel Vitamiin, Linda, DJ X Raadio, miks läheb siipool peale teile ka kõigile mõnu.

0: Põhjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Maxima käes juvel 25.
5: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
6: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu. Kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
9: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
11: Radio Elmar.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Täpne kell on 11:23. Tere ilusat pühapäeva, ilusat 9. augusti hommikupoolikut kõigile Elmari kuulajatele. Mina olen Kaisa ja minuga koos on siin ka Henri, kes just ennast ringutas. Ja ma ei teagi nüüd, ma ja, vaatan mina. Ta näo ilmest, mina. Et me peame hakkama siin nüüd rääkima üksteisele lugusid.
14: Ma võin rääkida.
13: Aga kas, oota jah, ma vaatan juba su näo ilmest, et kas hakkad mulle kohe nüüd siin mingit sossu juttu rääkima no, või on see nüüd päris, me ei ole üksteisele reetnud, et mis teemadel või millest nagu mingi
14: pihjeid pole andnud. Minul on teemaks lemmikloom.
13: Lemmikloom. Minu teada sul endal lemmiklooma hetkel ei ole, aga võibolla nädala jooksul on tekkinud.
14: Ei, on lapsepõlvest lugu.
13: Aha, me läheme lapsepõlve.
14: Läheme sinna kuldsetesse 90-tesse, kus ei olnud palju asju saada. No tähendab, saada oli palju, aga see oli ju see aeg, kus mina olen pärit sellisest tavalisest Eesti perest. Et ei sõidetud minu peres mersumaasturitega ringi, ei käinud me mitu mitu korda aastas puhkusereisil, noh, et oli selline nagu 90-ndate tavaline Eesti pereelu. Ja korteris kasvasin üles ja siis oli selline asja, et lemmiklooma ju väga ei lubatud võtta. Noh, et kus sa siin korteris nüüd mingisugust kassi või koera kasvatad ja niimoodi. Ja mina hirmsasti tahtsin, mul ei lubatud isegi hamstrit võtta. No kui ma vanemaks sain, siis juba lubati, aga ma räägin noh, ikka sellisest lapsepõlve ajast, eks ole. Ja mingit lemmiklooma, no lõpetage ära ja ükskord tuli kastondu, aga ma ei hakka selle kassilugu rääkima, see oli veel enne seda aega, kui mul kassi ka ei olnud veel. Nüüd mingit lemmiklooma, null lemmiklooma, kui vana ma võisin olla, kui tondu tuli. Äkki mingisugune 9, 8, 9, ühesõnaga siis enne seda aega tuleb lugu. Ja tihti oli niimoodi, et mind hoidis koolivaheaegadel suvel üks, mul oli siis mõlemad vanaemad olemas, praegu on üks vanaema alles ja tema elab Õismäel, korteris siia maani käindal külas. Ja ema viis siis mind vanaema hoida, kui ma ei tea, emal oli kiirem tööaeg või noh, ma olin nii väike, et mis ma sinna koju üks ikka jään.
13: Kui tavaliselt viiakse lapsed maale vanaema juurde, siis sind viiti hoopis linna.
14: Ja ei, ma käisin mõlemas kohas, ma käisin nagu nii linnas kui maal, et mul oli nagu, sai mõlemad elu elatud lapsepõlves.
13: Nii,
14: aga nüüd tulebki siis lugu sellest linna vanaema juurest. Ja ühe sõnaga, ma tean, et ta praegu kuulab ja nüüd ta hoiab kahe käega peast kinni, et mis lugu saad Henril tuleb ja mis ta nüüd jälle minu kohta luiskab, ma tean juba.
13: Tervitame Henri vanaema.
14: Nii, ja ühe sõnaga, ega minu vanaema siia maani on ikka selline karm Eesti naine, et üleliiksetel asjadel elus pole kohta, kõik peab olema praktiline, kõik peab olema nii nagu nõukogude kord omal ajal ette nägi, eks, et see me tuli ju kõik siia Eesti vabariiki. Nii, ühesõnaga, tema ei lubanud ka elu sees mingit lemmiklooma ja niimoodi, et nukses linna korteris, ei. Ja ühesõnaga oli siis suvi, selline palav suvi ja selline 9-kordne Õismäe korter maja ja eks tead, minu vanema oli siis 90-ndatel ikka selline, et kui oli vaja linna jalutuskäigule minna või loomaeda, siis tead, tema umbes 2 tundi peegli ees tegi ennast valmis, kõik lokirullid ja mingi pitsi sees segas omale seda kulmu värvi kokku ja ma mäletan kõike uulepulk ja uulepulk
13: no, paneb siia maani peale
14: ikka. No täpselt ikka, selline bravuuritar, no heas mõttes, eks. Nii, ja kuna mina olin siis poisikene mulle igav, eks ma siis ikka nagu noh, juba tead, seal trepikojas hulkusin ringi ja ikka vaatasin siia ja sinna ja siis ma panin tähele, et trepikojas on sellised, seal on see prügisaht on vaata selliste linnakorter majades, noh Õismäel küll vähemalt ja seal on nüüd siis porikärbsed, suured porikärbsed. Mina leidsin vanaema juures sellise läbipaistva koogikarbi ja mõtlesin, mina hakkan omale lemmikloomasid koguma. Kogun neid suuri porikärbseid sinna karbi sisse, püüan kinni, liiga neile ei tee, panen sinna karbi sisse.
13: Empaatia võimelisu lähemalt tulemas.
14: Ja mulle meeldis sealt koridoris kokku koguda neid kõige priskemaid, suks, et no mida suurem porikärbes seda uhkem ja suurem lemmikloom sul nagu on. Ja ma kogusin sinna karbi sisse, no ikka paraja portsu, no ikka me ütleme, et selline võibolla 6-7-10 on suurt prisk. Kõsked mahlast porikärbest ja siis nad lendasid seal karbises ringi, aga nad ei saanud ju kuskile minna ja siis kogu aeg käis mingi sumin ja see klõbin, siis nad lendasid vastu seda plastmass nagu salati karpi ain ja ma võisin selle karbi tuppa, sest meil ei vaja linna minna vanaema, aga võibolla loomaeda või midagi ja siis ühel hetkel vanaema kuuleb nagu käib seal korteris sellise kahtlase pilguga ringi, et mis hääl see on ja kust see tuleb ja kui ta üks hetk leidis selle salati karbi või selle koogi karbi, kuhu mina olin siis omale lemmikloomasid kogunud, et siis priskeid porikärbseid. Ja siis ta, mis see siin on? Ja siis ta see minu veel on nii pahaseks ja ta läks siis oma esiku kappi juurde, kus ta laidis igas kingavikse ja asja. Ja siis ta võttis sealt omale mingi selle putuka tõrjese raid või mis ta oli, võttis selle välja ja võttis minu lemmiklooma nüüd selle kogu, võttis tegi selle karbi serva natukene lahti ja kaasitas sinna koogi karbi, siis mina vaatasin sellaste pool nutuste silmadega pealt, kuidas minu lemmikloomad saavad praegu kaasikambrit, et vanaema teeb Auschwitz neile ja lasi sinna kaasi sisse. Ja sellest hetkest alates minul rohkem lemmikloomasid ei olnud. Noh, kui nii tuli ta siis tondu mõned aastad hiljem, kelle me tänavalt võtsime. Ühesõnaga, minu vanaema lõpetas minu armastusega kogutud priskete porikärbeste kogu ära ja viis siis mind loomaaed ja ütles, et vaata neid loomi seal. Nii.
13: Ta viis sind vaatama loomi, kes ei mahu koogikarpi.
14: Keda ei saa kaasitada kuigi, noh, jah. nii et kas, kas see lugu vastab tõele, kas see on üks minu valusamaid mälestusi minu lapsepõlvest, kuidas, kuidas ühel 90-ndatel üles kasvanud korteri paneelmaja poisikesel, kes heast südamest tahtis omale lemmik looma, keda teil lubatud võtta ja siis ta kogus koogi karbikese sisse, priskeid porikärpseid ja kui vanaema leidis üles, siis ta kaasitas nad kohe surnuks.
13: Super, milline lugu. No sinu fantaasia, Henri Laumets, on loomulikult piiritu. Ma saan aru, kui sa oleksid näiteks ämblike sinna karpi kogunud, et neid ei, nagu püüda kinni. Aga
14: mitte.
13: Ämbliku ei tohi, loomulikult ämblike peab kodus olema, sest et ta kaitseb kodu, eks ole. Ja sa tõesti arvad, et ma sellist juttu nüüd uskuvalt tead. Võibolla isegi sa võisid neid kärpsed sinna karpi püüda, kuigi ma mõtlen, et aga mille, sa pidid millegiga neid siis meelitama. Nagu, ma
14: ei, ma püüdsin, vaata, sa saad, kui tulid akna peal, vaata niimoodi, ma tahad jõue pääseda. Mm-hmm. Ja siis sa paned lihtsalt pehmelt, paned käe peale, püüad selle priske porikärpse.
13: Ja võtsid neil nagu tiivad ja noppisid ära
14: ei,
13: või?
14: Ei, ei, mingid loomade piinavest, ei, ma lihtsalt, ma panin ta sinna tervelt sinna karbi sisse, aha, sest ma sain ta pehmelt kätte, vaata, kui nad see klaasi peal on. Sa püüad kuidagi sõrmedega kuhugi sinna klaasi nurka, võtad sõrmedega kinni õrnalt ja siis panid sinna karbi sisse, et nad seal ikkagi lendaksid. See, koduloom pidi elama ju ikkagi, ma ei saanud niimoodi mingit, mina ei puutunud neid.
13: Tead, ma mõtlen, et võibolla isegi mingisugune killuke sellest jutust võib vastata tõele, ehk siis see, et võibolla sa neid kärbseid niimoodi püüdsid, aga seda, et su vanaema olgu ta kui kange ilus, kena daam, aga seda, et ta ikka selle raidi kätte võttis ja neid ämblike seal kaasitama
14: hakkas.
13: Vabandust, ämblike, ma olen ikka täitsa ämblike laine, et ta neid kärbseid seal kaasitama hakkas. Tead, ma ei usu seda juttu. Ma arvan, et see on vale ja totaalne välja mõeldis. Tervitused siit Henri vanaemale.
14: Tead, sa ikka pead minu vanaemaga kohtama. Ta on üks kange Eesti naine. Ja kui ta saaks, siis ma arvan, et ta läheks selle putuke mürgiga riigikokku ka ja lööks selle korra majja. Nii et see lugu vastas 100% tõele, et ta võttis minult selle ilusa putuka kogu ära. Siia maani mõtlen, kuidas nad elaksid mul seal siia maani. Oleksid õnnelikud ja võibolla ma oleks neile nimedki pannud.
13: Toidaks,
14: ma
13: ei
14: jõudnud neile veel nimesid panna. Ja.
13: Äkki oleks neid külmkappi ka lubanud ja kohvi teinud neile.
14: Võibolla tõesti oleks pai pannud ja tööle kaasa võtnud. Nad oleksid praegu väga suureks kasvanud juba.
13: Oh, uskumatu.
14: Ja, tervitusi siin kohal siis vanema lehtele. Ma vabandust, et ma seda lugu terve Eestiga jagasin, aga tõesti ma ütlen, kui ta saaks. Ta läheks lööks riigikogus ka korra majja. Ma tean, ta lööks rohkem kui pooletselt minema. Kaasitaks minema.

0: aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
2: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval.
4: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Langetame puu- ja juurviljade hindu. Alates 3. augustist kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill, alati väärt!
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Raadio Elmar, Raadio Elmar.
10: Hiljem ärkajatele.
11: No nii, kas tuleb kärpse lugu nüüd? Sinul ka midagi sellist jagada mulle.
12: Tere, head kuulajad! Meil on siin täna tõesti, me oleme nii kärpse kui ämbliku, kui ma ei tea, putukate lainele.
11: Ja kärpse seentest rääkinud.
12: Ja kärpse seentest rääkinud ja ma ei tea, ma võin omalt poolt öelda, et kui sina korjasid siis või nii-öelda kogusid või, neid pori kärpseid, siis ma tegin midagi taolist, mul ka ei olnud.
11: Oho.
12: Mingi ajani, kuni ka võtsime kassi, ei olnud. Oma, vaat seda ma ei mäleta, ei ikka kuskilt pesakonnast, mitte päris tänavalt, aga mina kogusin, vaat olid need üllatusmuna, need pisikesed, noh, nagu praegugi.
11: Kinder surprises.
12: Jah, kinder surprises.
11: Mina kogusin ka neid kujukesi just.
12: Ai, kujukesi, aga vaata, noh, see, mis see ümbris on, on ju see munakene.
11: Šokolad siis.
12: Ei, aga vaata, mille sees on see
11: kollane.
12: Jah, see orange, jah. Sinna siis lepatriinusid.
11: Isver.
12: Jah, ja panime neile sinna lehekesi.
11: Me oleme ikka nii sarnased.
12: Jah, aga selles mõttes, et...
11: Ja sul keegi kaasitama ei hakanud seal.
12: Jäid, õnneks. Ellu ja lasime nad hiljem vabaks, aga noh, mängisime nii-öelda kodu, et noh, lepatriinu ja siin elab karpi sees ja et olen ka mina taolisi asju teinud.
11: Et sul on
12: sinu
11: ka
12: juttu ma ei uskund, aga mina rääkisin ka praegu tõde.
11: Et Kaisa siin eetri väliselt küsis, aga miks su vanaema neid kärpseid lihtsalt aknast välja ei lasnud? Et minu vanaema on terve elu olnud selline pisikute ja patsillide kartja ja hävitaja. Ta ütles, et, noh, et nad levitavad ju haigusi ja sa saad seal patsille. Et sellepärast tuli ikkagi nendest patsillikogujatest lahti saada, mitte nad aknast välja lasta. Võt nii, see oli siis täpsustus minu loo lõpule.
12: No nii, head kuulajad, aga me vist ja seda spiiki ei alustanudki sellega, ja. Kell on 11.45, raadio on Elmar ja mina olen Kaisa ja minu vastas istub Henri ja nüüd on minu kord see väike lühijutte nii-öelda rääkida ja siis on Henri kord arvata, kas ma räägin õigust või valetan nagu ma ei tea, mis korsten. Oled sa selleks valmis?
11: Ma olen täiesti valmis.
12: Minu lugu tuleb oota , mis praegu oleme pühapäevas on ju , tuleb siis täitsa tänapäevast , tuleb lausa sellest käesolevast nädalast . Ma olen ju palju rääkinud sellest , kuidas ma käisin Setomaal . ma ei saa selle Setomaa lainest ka nagu kuidagi üle ega ümbert ja ma olin seal päris mitu päeva . Mis tähendab seda , et ma pidin ka ööbima jääma sinna. Ja siis võtsime siis oma võsukesega ööbimise ühte üks väga tore ja armas külalistemaja.
11: Nii, ütleme välja. Ja,
12: teeme
11: reklaami loomulikult, okay, no. Kui on ikkagi hea kogemuslugu, siis me ikka kiidame
12: no, selle, kus ma... Sellepärast öelda, et võibolla siis nad lähevad sinna kõik, ärge minge, ma tahan sinna tagasi minna, aga okei, okay, selle kohe nime on Setoman, selline külaliste maja, on Värskas jõe ääres ja täiesti paradiis, siis veel kui ma praegu mõtlen, noh muidugi suurepärased ilmad olid ka, kõik see rand, mis seal on ja väga tore pererahvas, aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, või noh, ühesõnaga võtsime sinna toa.
11: Ja.
12: Nii, anti mulle siis kenasti, eks ju, toal oli selline kaart, uksekaart, millega saab tuppa sisse. Aga eraldi oli, kuna see on noh külaliste maja, eks ju, siis välisuks on, välisuks pannakse lukku õhtul ja kuna seal ei ole sellist noh, administratsiooni või et kedagi istu seal ööpäeve ja ringselt, ja, siis anti mulle välisukse võti. Ja öeldi ka, et kell 6 pannakse uks lukku ja enda järel siis tuleb, et kui ise tuled tagasi kuskil käid, et siis pange enda järel ka uks lukku ja noh, nii see seal käib, on ju külaliste maja ikkagi.
11: Just.
12: Nii ja juhtus siis niimoodi meil, et läksime nii-öelda lapsega linna peale. Läksime Värska linna peale laiama.
11: Just. No ikkagi kõik need suvepreemiad vanemuisest üle tulnud loomulikult.
12: No ikka. Ja läksime neid seal Värskas siis laiali lööma. Just. Ja... Jõudsime tagasi ja oli välisuks lukkus. Noh, ma teadsin seda, võtti oli mul kaasas, eks ole.
11: Just.
12: Ja see ei olnud mulle nagu üllatus ja siis hakkasin, aga see lukku auk, ma ei tea, millised lukud sul kodus on, aga see võtti oli selline naljakas, nagu selline pisikene, nagu pool kuu kujuline.
11: Ja, tean küll neid. Nagu väike nagu pulk oleks.
12: Jah, just. Nii, ja mis siis edasi juhtus? Noh. Meil seal poe ostud ka kõik käes ja tahame tuppa saada sisse ja kell oli ka juba mingisugune hiline aeg ja keeran, panen siis võtmelukku auku, hakkan keerama, seal oli veel kuidagi nagu vajaste linki natukene niimoodi tõsta ka on ja, nii, ja käib krõks.
11: Ära ütled, see murdus sinna sisse.
12: Saad aru? See võti murdus sinna lukuauku sisse. No siit tuleb see loomoraal. No kui mul muidu oli kõik super hästi seal. No aga tead, võis juhtuda, et see võti lihtsalt oli juba kannatada saanud.
11: Mingi
12: ega see
11: midagi.
12: Ei olnud ka kõige just. Uuem lukk ja võti maailmas on ju. Ja see võti murdus sinna lukuauku ära.
11: Nii.
12: Ja seal, ei olnud, seal oli nagu suuke vahe koridor veel ka, et oli veel üks uks on ju. Aga ma teadsin, et mitte kedagi teiste majas ei ole. No, nädala algus on ju. Nii ja mõtlen, mis ma siis nüüd edasi teen. Ega see lahti ta ei tulnud, on ju. Võti oli lukku augus, mul oli see võtmehoidja oli käes. Mõlemad siis vaatame lapsega üksteisel ots, et...
11: Mis nüüd saab?
12: No, mis siis nüüd saab?
11: Jah. Nii, mis siis sai?
12: No, mis sa arvad, mis siis sai? Jäime ukse taha või?
11: Ja tead, ei mis? Jäänud. Ma arvan, et uks polnuki tegelikult lukus. Ikka oli, jah.
12: Ei, oli. Okay. Ma räägin, et võti jäi sinna lukuauku, eks ole.
11: Ja.
12: Nii, aga noh, loomulikult väike koht ja siis ega seal akna peal oli igaks juhuks ka telefoninumber, et kui on abi vaja, et siis tuleb helistada. Ja ma olin ka varasemalt tähele pand, et oli seal ka kohalik selline nii-öelda töömees või majandusmees, kes käis ringi ja noh, tuli siis meesterahvas kohale ja perenaine ka ja vaatasime need asjad seal üle ja loomulikult me siis, et lukuabi ei olnud vaja kutsuda. Ma ei tea, see lukuabi siit kuskilt Tartust oleks sinna Värskasse sõitud. No mis see kõik oleks maksma läinud? No, ma oleks sellegi pinnud kindi maksma siis. Aga tead, mitte keegi ei pahandanud minuga. Et ega ma ei saanud sugeda nüüd, et mis kui turist sa nüüd tule, et siin ei oska uksi ka avada, eks ole.
11: Naiste rahvas veel, jah.
12: Ja, et noh, sai see, noh, võeti see luk siis ära ja noh, ma mõtlen küll, et ma midagi peaks järgmine kord neile nagu midagi head nagu viima võibolla siit Tartumalt kaasa, et ei läinud mul midagi arvele ka otsa.
11: ja nüüd sa tahad teada saada, et kas ma usun sind, et sa oled nii kõva käega, kuigi minu arust sa oled pigem selline õrn ja hell ja sinuga ei juhtu sellised asju, sest sa oled üks hea südamlikumaid parima auraga inimesi, keda ma tean ja see ei ole siin iroonia ega sarkasmiga öeldud. Siis ma arvan, et universum ei tee sulle sellised vingerpusse ja praegu sa ikkagi minuga siin luiskad. Ausõna, ma arvan seda. Ei murdunud sul midagi ära, sul läks puhkus täpselt niimoodi, nagu sa tahtsid.
12: Miks sa ei jäänud mind uskuma? Kas ma ei rääkinud piisavalt veenvalt või?
11: No, asi ei ole selles lihtsalt. Ma tean, et universum ei saada sulle selliseid katsumusi.
12: Okei. Tegelikult mul on elus sellist asja
11: on,
12: juhtunud
11: on, aga küll, mitte see kord.
12: Aga mitte see kord ja seal oli täiesti korralik lukk. Ei olnud mingi nigens-nagens. Ühtegi võtit ma ära ei murdnud. Mul oli ikkagi totaalselt suurepärane kogemus külaliste majas Setomann ja lähen sinna kindlasti uuesti.
11: Appi, mul on see peale kade juba. No. Ei ole ise see aasta Setomaale küll puhkama
12: jõudnud. No jõuad veel.
11: Suvi on ju veel ees.
12: Absoluutselt.
11: Kuule, kõige kurvem on nüüd see, et sinu tööpäev saab läbi, mis tähendab seda, et ma pean üksinda siin jätkama.
12: Ja aga sa ei ole üksi, sest et kõik need miljonid Elmari kuulajad on ka koos sinuga ja ma usun, et sa tunnetad seda ka.
11: Mm.
12: Ja linnud ka laulavad.
11: Aga ma võin kõikidele Raadio Elmar kuulajatele suureks rõõmustuseks välja hõigata, et sa oled siin tegelikult juba tagasi sellel kõige pidulikumal päeval, mis sel kuul üldse on. Selleks on 20. august ja sa tuled siia selleks, et teha Eesti linnade ja valdade edetabel, mille osas siis raadio kuulajad saavad hääletada meie kodulehel. Aga ma räägin sellest järgmine tund kindlasti lähemalt, et millist auhind on võimalik raadio kuulajatel võita, aga no vägev on see, et sa tuled 20. augustil siia sellel pidulikul päeval.
12: Teeme nii, räägi sellest kuulajatele sellest edetabelist. Mina lehvitan Eesti lippu ja ütlen kõigile ilusat pühapäeva jätku teile Raadio Elmari ja Henri Seltsis. Kõike head!

0: vaata mesilane.
1: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.
3: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
4: Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
6: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea!
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt!
7: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1. 9. augustini on kogu täisinaga kaup miinus 30%. Just, kuulsid õigesti, miinus 30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
9: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
10: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
11: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
12: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
13: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
14: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
18: Tere päevast. Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimehe Martin Helme sõnul võib õiguskantsleri rolli konflikt presidendi valimistel viia valimistulemuse vaidlustamiseni kohtus. Ta selgitas, et Ülle Madise on ennast sisuliselt kuulutanud presidendi kandidaadiks, sest kaupleb riigikogult parteide üles toetust. Helme sõnul on see väga tõsine huvide konflikt, sest õiguskantsleri kohustus on ka parlamendi töö üle järelevalvet teha. Ekre esimehe hinnangul on see karjuvas vastuolus elementaarsete demokraatia põhimõtetega. Riigikogu vanemate kogu arutab presidendi valimisega seonduvad teisipäeval. Kandidaatide esitamise aega on 21. 24. augustini. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid politseinikud, päästjad ja kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutustrooniga ning ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut osaleb projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muuhulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistri õppekava. Kolmeaastase projekti kogumaht on pea 2 miljonit eurot. Skytte instituudil on oluline roll õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajad, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse. Eesmärk on ette valmistada tulevasi riigiametnike, toetada Moldova kõrgharidusreforme ja riigi võimekust ühineda Euroopa Liiduga. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab somet ostuinspiratsiooni leidmiseks. Seda on 9% rohkem kui Euroopas keskmiselt, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügi kanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent. Kahjustada said mitmed haldushooned, piirkondliku FSB peakorteri lähedal, sotsiaalrajatised, ärihooned ja korterelamud. Üks pihta saanud maja on 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus surma 3 ja vigastada 25 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole seda kommenteerinud. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuzi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Sydney lennujaamas oli ohtlik olukord. Järelevalveametnikud algatasid uurimise seoses kahe reisilennuki ohtliku lähenemisega Austraalia kõige tihedama liiklusega lennujaamas. Hommikuse insidendi käigus oli Jetstari piloot sunnitud äkitselt pidurdama, et vältida kokkupõrget Qatar Airwaysi lennukiga. Üks salongi personali liige sai vigastada ja kahjustada sai Qatar Airwaysi Boeingu ühendus lennuki esiteliku ja puksiiri vahel. Toimunud tõttu on Sydney lennujaamas lendudel täna hilinemisi. Ja Soome rockilegend Eppu Normaali lõpetas 50-aastase karjääri. Eile õhtul anti viimane kontsert. 1970. aastatel asutatud bänd lõpetas tegutsemise 3 väljamüüdud suurkontsertiga oma kodulinnas Tamperes. Eppu Normaali on müünud ligi 2 miljonit plaati.
16: Rohkem uudiseid. postimees.ee
17: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ja ilmajuttu ka vaatame juba uue nädala poole. Saabuv öö tuleb meile selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Kohatega võib tekkida udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 9-18 kraadini. Homme enne lõunal on veel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid peale lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad siis edasi üle kogu vabariigi ida poole ja on ka äikes ohtu. Homme puhub tuul lõunast 5-12, rannikoladel kuni 18

tunnustatud head rahvusvahelist päeva. Täna on näiteks rahvusvaheline melonipäev. Nublu laulab ka, no tema just ei laula, aga Evelin Võigemaiste laulab arbuusi suvi, nii et arbuus või melon vahel pole igal ühel omad eelistused, nii et kui tahate tänasesse päeva anda natukene suve hõngu juurde, siis miks mitte võtta üks tervislik vahepala just meloni näol. Aga täna on ka rahvusvaheline biljardipäev ja rahvusvaheline käest kinni hoidmise päev, nii et kui on kellelgi praegu käest kinni harrata, siis tehke seda kohe julgesti ja näiteks öelge talle midagi ilusat, nagu näiteks tere tulemast minu ellu. Mina olen teiega siin meil järgnevad 3 tundi ja selle sisustame siin põnevalt nii mänguliselt kui ka meelelahutuslikult. Juba õige pea tahan teile mängida Kristel Aaslaiu ja Robert Linna poolt uut laulu pealkirjaga Kuum. Äkki need kuumad suvepäevad on ka meil veel ees. Aga tunni juhatab siis elektropop tuua pürmüütpoisid looga 1 miljonist. Nii et teile kõigile mõnusat pühapäeva, mõnusat suvepäeva Raadio Elmar Seltsis.

0: Õhus on midagi uut.
1: Kell on 12 läbi ja 13 minutit ning lubasin siin tunni alguses, et mängin teile üht uut ahjusooja lugu ja tõesti on tulnud looga kuum välja Robert Linna ja Kristel Aaslaid. Tegemist on muide värske tõljendusega siis Code One'i omaaegsest legendaarsest samanimelisest hitist. Loost, mis on aastakümneid kuulunud Eesti tantsumuusika kullavaramusse ja Roberti ning Kristeli versioon on siis juba märgaltavalt maalähedasem ja põimides endas nii indi kui ka country rocki elemente, kuid siiski säilitades originaalile iseäraliku hooksuse ja kirglikuse. Nii et kes on selle loo saatel tantsinud, siis selle tunnete kohe kindlasti ära, aga omanäolise versiooni annabki sellele suvele juurde meile Kristele ja Robert. Võtke vastu lugu nimega Kuum.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: säästa Lidl plussiga veelgi rohkem . reedest Lidl pluss kupongiga . Valik puu- ja juurvilju -30%. Valik marineeritud liha -30%. Valik jäätiseid -30%. Valik puhastusvahendeid -30%. Rohkem infot Lidl.ee . Lidl , alati väärt .
2: Kuu hitt Bauhofis . Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija . Vivacolor puitfassaadi värv . Villa Aqua alates 10.49 . Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99 . Bauhof.ee .
3: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5.99 . Rimi , tark valik .
4: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
5: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
4: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
0: Tähelepanu majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
6: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
7: parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval . palju kala , hõrku , liha , muusikat ja tegevusi kogu perele . ja muidugi need hääd Peipsi inimesed . kohtume Peipsi toidu tänaval .

0: Kell on 12:31 minutit ja Nublu reisiplaan sai hoobi, et ka teil seda ei juhtuks liikluses siis kiirülevaadega uutest liikluspiiranguteest. No teada tuntud suur haukalaat on käimas Antsla piirkonnas Võrumaakonnas, nii et sealsetel teedel on küll päris palju piiranguid ja ka tihedam liiklus, nii et seal kandis varuga aega. Aga veel Järvamaakonnas Väätsa ümbruskonna teedel on ka tänase päeva jooksul päris mitmeid lühiajalisi teede sulgemisi seoses siis Türi triatloniga. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Hea uudis on ka see, et Veisi andmetel pole Eestis praegu kusagil liiklusummikuid, nii et kõigile lõbusat liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ja kiire ülevaadega selles, mis meil ilmaga toimumas on, nimelt ilmajam.ee andmetel on hetkel 19 graadi sooja nii Kihnu saarel, Otepääl kui ka Valgas. 20 graadi Räpinas, Raplans, Tallinnas ja Pärnus ning veel 20 ka Kuressaares, Võrus, Põlvas, Jõhvis ja Jõgeval. Veidi soojem ehk 21 graadi on Heltermaal, Virtsus, Tartus, Haapsalus ja Võltsamaal ja 21 ka Viljandis, Türil ja Paides, Elvas, Narvas, Kehras ja Rakveres ja 21 veel Keilas ja Mustves. Ja kõige soojamad kohad on 22 graadiga Tõrva ja Kunda. Saabuval ööl on ilm selge, väikese pilvisusega, aga sademeid oodata ei ole. Kohatega võib tekki tudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 9-18 graadini. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Peale lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta. Ja võib olla ka äikest. Homne tuul puhub lõunast 5-12, rannikoladel kuni 18 meetris sekundis ja sooja tuleb 19-26 graadini.

0: ja on saabunud ka üks erakuulutus, nimelt soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna sobib absoluutselt igas seisukorras masin. Ostja telefoninumber on 563-04-306. Soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna sobivad igas seisukorras pakkumised. Ja ostja telefoninumber on 563-04-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhne, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun veel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikke spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhne.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soolatoos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz sea hakkliha 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti või 250 grammi vaid 1,89. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
3: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: 18. Valga Militaarajaloo Festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga Sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaaline muuseum.ee.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 45 minutit ja täna on 9. august ja pole enam pikalt minna, kui on käes 20. august. See on ikka uhke päev, heisatakse sinimust valged lipud ja siis selgub ka, mis on Raadio Elmar kuulajate lemmik vald või linn. Nimelt läheb eetrisse erisaade, kahe tunni vältel siis loetakse ette edetabel Eestimaa 15. Linnast ja 63. Vallast, ehk siis kõik need Eestimaa omavalitsused. Selline pinge rida, kus siis Raadio Elmar kuulajad on välja valinud oma lemmiku. See ei pea olema tingimata teie kodulinn või koduvald, vaid võib-olla koht, mis on teie arvates see kõige ilusam, see kõige mõnusam, see kõige kodusem, kus teie tunnete ennast hästi. Võib-olla te tahaksite seal elada, võib-olla oletegi kunagi elanud, seal näiteks koolis käinud, lapsed üles kasvatanud või tõesti äkki praegu elate seal. Selline huvitav Elmari lemmikvald või linn selgubki siis eri saates, mis läheb 20. augustil keskpäeval eetrisse ja saatejuhtideks on Kaisa Areng ja Raan Väikene ning teil on võimalik kaasa rääkida ja andagi hääl oma lemmikule. Kuidas seda teha? Lähete Raadio Elmar kodulehele elmar.ee, sealt leiategi vali Elmari lemmikvald või linn. Ja kõikide hääletajate vahel läheb loosiga peauhinnana välja raadio. Raadiomasin TA+, mis tähendab, et te saate kuulata digitaalseid raadioid maa alt või maa pealt kristall selge heliga. Nii et kui tahab endale uut raadiomasinat saada, siis lähed ilusti Raadio Elmar kodulehele. Seal on kohe hüpik menü koos kõikide valdadega mis ja linnadega, mis Eestimaal on linnade ja valdade liidus. No võtan siit täiesti suvaliselt rullin ja praegu jäi näiteks Viimsi vald. Rullin veel ja nüüd jäi Hiiuma vald peale. Tervitusi Hiiuma valda. Teeme väikese rullimise veel. Viljandi vald. Nii et siin on absoluutselt kõik Eestimaa linnad ja vallad nimekirjas olemas. Vali oma lemmik välja, saad kirjutada ka kommentaari, nii et kindlasti vaimukamad kommentaarid jõuavad ka eetrisse. Saad põhjendada oma valikut, et mis teeb sellest linnast või vallast sinu lemmiku. Ja vabatahtlikult saad jätta sinna ka telefoninumbri. Kõik, kes kirjutavad oma telefoninumbri, nemad osalevadki loosis, sest see on võimalus, kuidas me saame teid hiljem kätte ja anda teada, et olete meie auhindade võitja. Ja loomulikult ei edastame teie telefoninumbrid siin müügimeestele, et ei hakka saama mingisuguseid aluspüksikõnesid, et uued villased pesud olemas, millega talvele vastu minna, et selliseid reklaamkõnesite kindlasti saama ei hakka meie pärast. Nii et panenest kohe külgelt kirja, osaled loosis ja loomulikult aitad ikkagi välja selgitada Eestimaa uhkeema linna või valla ja loomulikult kui sa ei taha oma telefoninumbrit jätta, ei pea, aga siis sa lihtsalt ei osale loosis. Aga ikkagi saad teada anda, mis siis on see Eesti kõik see kõige ägedam linn või vald. Nii et kui sinu kodu kandis on tore kogukond, siis kindlasti anna ka teistele teada, nii viisi tood võib-olla oma väike valla või väike linna üle kogu vabariigi pilti ja mine see tea, äkki isegi kõige lemmikumaks linnaks või vallaks saabki just sinu kodukant või sinu lemmik. Nii et elmar.ee ja pane kõik mängu. Kuidas kõik mängu panna, sellest laulab teile nüüd Hendrik Salsaller ehk ansambel Smilers.

0: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
5: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
8: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
13: Tere päevast. Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid nii politseinikud, päästjad kui kiirabi. Demineerijad tuvastasid siiski, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutusdrooniga. Ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ning rõhutas muusika rolli rahva ühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ning annab jõudu ja tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidukandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut osaleb projektis, mille eesmärk on toetada Moldova ühinemist Euroopa Liiduga kõrghariduse kaudu. Muu hulgas töötatakse välja Moldova esimene Euroopa uuringute magistriõppekava. Kolmeaastase projekti kogumaht on pea 2 miljonit eurot ja Sütte Instituudil on oluline roll õppekava akadeemilisel väljatöötamisel ja elluviimisel. Projektis osaleb mitu instituudi töötajat, kes panustavad Euroopa uuringute ja uuenduslike õpetamismeetodite arendamisse. Eesmärk on ette valmistada tulevasi riigiametnike, toetada Moldova kõrgharidusreforme ja riigi võimekust ühineda Euroopa Liiduga. Eestlaste ostuotsuseid mõjutab üha enam sotsiaalmeedia. Lausa 79% regulaarsetest e-ostjatest kasutab somet ostuinspiratsiooni leidmiseks. Seda on rohkem kui 9% Euroopa keskmisest, selgub TPD uuringust. Ettevõtete kogemus näitab, et juba üks õnnestunud sisulooja postitus võib kasvatada toote müüki märgatavalt vaid mõne tunniga. TPD Eesti kommertsjuht Janek Kivimurd märkis, et ettevõtted ei konkureeri sotsiaalmeedias ainult tähelepanu pärast, vaid kasutavad seda ka olulise müügikanalina. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku droonirünnaku Venemaa Belgorodi linnale, vahendab Kiev Independent. Kahjustada said mitmed haldushooned piirkondliku FSB peakorteri lähedal, sotsiaalrajatised, ärihooned ja korterelamud. Üks pihta saanud maja on ligi 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus surma 3 ja vigastada 25 inimest. Ukraina sõjavägi ei ole seda kommenteerinud. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Sydney lennujaamas oli hommikul ohtlik olukord. Järelevalve ametnikud algatasid nüüd uurimise seoses kahe reisilennuki ohtliku lähenemisega Austraalia kõige tihedama liiklusega lennujaamas. Intsidendi käigus oli Jetstari piloot sunnitud äkitselt pidurdama, et vältida kokkupõrget Qatar Airwaysi lennukiga. Üks salongi personali liige sai vigastada ning kahjustada sai Qatar Airwaysi Boeingu ühendus lennuki esiteliku ja puksiiri vahel. Toimunud õttu on Sydney lennujaama lendudel täna hilinemisi. Ja Tallinna vesi. Soovitab suvepuhkustelt koju naastes enne kraanivee joomist avada kõik vahepeal kasutamata olnud kraanid ja lasta veel voolata. Ettevõtte veepuhastuse juht Kristiina Soovik selgitab, et pikalt seisnud vee kvaliteet ei pruugi olla sama hea kui vahetult veevärgist hoonesse jõudnud veel.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
14: Ilmajuttu ka saabuv öö tuleb Eestis ilusa ilmaga, selge, tähis taevaga ning sademeid oodata pole. Kohatega võib tekki tudu. Öösel jääb tuul nõrgaks ning sooja tuleb 9-18 kraadini. Homme enne lõunal on veel ilus, vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilme. Peale lõunal aga läänevalt alates pilvisus tiheneb ning saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta. Ja on ka äike soht. Puhub valdavalt lõunatuul 5-12, rannikoladel kuni 18 meetris sekundis ja sooja on homme rohkem kui täna, ehk 19-26 kraadi. Praegu on aga ilmajaam.ee andmetel Pärnus ja Kuressaares 20 kraadi sooja, Tartus ja Tallinnas 21.

head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi, 5 minutit on pühapäev 9. august ja siit Elmari stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets. Olen järgmised 2 tundi veel teiega, mis tähendab seda, et meil tuleb nii nagu ikka püha

0: järgmine peatus.
1: Head raad, Elmar kuule, kell on üks läbi 17 minutit ja nüüd on see kaua oodatud hetke käes. Algab selle nädala suurim raadio Elmar mammut mäng järgmine peantus, mis kestab 1,5 tundi ja selle aja jooksul saame ühe ilusa Eesti asula kohta lausa 6 vihjet. Teie saate. Mina juba tean neid, mina hakkan teile neid üks haaval jagama umbes iga veerand tunni järel. Ja teie peate siis nendest vihjetest aru saama, et millisest Eestima paigast jut käib. See võib olla väike külakene kusagil Lõuna-Eesti metsade vahel, see võib olla mõni suur linn kusagil Põhja-Eestis. Aga sina pead aru saama, millisest kohast jut käib. Mängus saab osa võtta ainult sõnumi teel, ehk siis kui juba mõikad, millisest kohast jut käib, kirjuta selle asula nimi, ilusti sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada 1,5 eurot maksev sõnum lühinumbril 1511. Ja kui sa oled kõige esimene raadiokuulaja, kes annab mulle õige vastuse, siis võidad endale puhtalt kätte Raadio Elmari pajakinda grillimiseks ja Elmari nokamütsi, nii et selline spetsiaalne grillimiskinnas ja Elmari nokamüts. No need on ikka päris korralikud garderoobi täiendused küll. Suvi on veel ikkagi päris korralikult ees, nii et juhate grillide, juhate nokamütsi kanda ka. Aga kõikide siis õigesti vastanute vahel, kes saadavad sõnumi, ei olnud paraku see kõige kärmem, siis teie kõikide vahel loosib arvutimängu lõpus välja ka Elmari meepurgi ühes eestimaise meega ja Raadio Elmari võtmehoidja. Nii et kui tahad neid asja saada, siis võtta mängus kohe kindlasti osa ja võiduvõimalus on sul kuni lõpuni välja, nii et kui tunned mingi hetk, et rong hakkab minema, ära heida meelt. Kui oled mitme asukoha vahel, võid need kõik mulle saata eraldi sõnumitega. Arvesse läheb ikkagi see õige, nii et vale vastus ei tühista sul seda õiget vastust, kui oled juba saatnud. Aga kõik tundub väga lihtne. Auhinnad teada, mängust osavõtt teada, mida te veel ei tea, on esimene vihje meie tänase järgmise peatuse kohta. Ja kõlab see niiviisi. Sellest asulast leiab mitmeid põllumajandusega seotud tänava nimesid, nagu näiteks Kopli, Heina ja Karja. Kui tundsid ära enda kodukandi, siis kirjuta see kohe sõnumi sisse ja saada lühinumbril 1511. Kui aga mitte, siis järgmine vihje on eetris veidi rohkem kui 10 minuti pärast.
0: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
5: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
6: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
7: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
10: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
9: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
11: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
12: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmikvald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on täpselt 1:30, heidame pilgu peale ka hetke temperatuurinäitudele ja vaatame homse päeva suunas ka. Ilmajaam.ee andmetel on praegu 19 kraadi sooja Kihnu saarel, 20 kraadi Virtsus, Kuressaares, Otepääl, Räpinas, Võrus ja Jõgeval. 21 kraadi mõõdetud aga Pärnus, Türile Vaides, Elvas, Raplas, Viljandis ja Heltermaal ning 21 kraadi ka Valgas, Haapsalus, Jõhvis, Põltsamaal ja Kundas. Aga nimekiri läheb edasi, 21 veel Keilas, Põlvas ja Kehras. 22 kraadi on Tallinnas, Narvas, Tartus, Mustvees, Rakveres ja Tõrvas. Saabuval ööl tuleb aga Eestis selge või vähese, pilvisusega ilm ning sademeid oodata ei ole. Kohati võib aga tekki tudu. Puhub lõunakaare tuul üsna nõrgasti ja sooja on 9-18 kraadi. Homme enne lõunal on veel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Peale lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad siis üle kogu maa itta. Homme puhub valdavalt lõunatuul 5-12 rannikoladel kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-26 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Järgmine peatus.
1: Jätkame mänguga, järgmine peatus ja oleme juba järjagi jõudnud teise vihje juurde, nii et hea raadikuulaja, kui sa esimest vihjet ei kuulanud enne, siis pole hullu midagi, kohe kordan sulle üle ka. Aga tuletan meelde meie motivatsioonipaketi, ehk siis auhinnad, mis lähevad veidi rohkem kui tunni aja pärast siit välja. Pea auhinnaks on Elmari grillimis pajakinnas ja Elmari nokamüts. Need asjad lähevad raadikuulajale, kes saadavad, või noh, üks raadikuulaja, kes saadab mulle siis kõige esimest. Esimesena õige vastuse. Ja mille välja ka loosi auhind. Kõikide ainult õigesti vastanute vahel loosib siis arvutib meil välja mängu lõpus Elmari meepurgi Eestimaise meega ja Raadio Elmar võitme hoidja. Nii et kui tahad neid asju saada, siis võtta ikka mängust osa. Ja mängust osavõtt käib ainult sõnumi teel. Lühinumbril 1511 tuleb saata siis selle asule nimi, mille kohta mina jagan teile vihjeid ja kirjutage juurde ka enda eesnimi ning ühele teist helistab ma ka tagasi ja kõnele peab ka kohe kindlasti vastama. Aga tuletame meelde ka eelmise vihja, mida siin mõni aeg tagasi teile andsin ja rääkisin sellest, et see tänane järgmine peatus, et sellest asulast leab päris mitmeid põllumajandusega seotud tänava nimesid, nagu näiteks Kopli, Heina ja Karja. Sellised kolm ilusat toredat tänavat, võibolla isegi praegu sina hea kuulaja, asud just ühel neist tänavast. Mina seda, oled sa tänava peal, oled sa seal autos, võibolla su kodu asub seal. Nii et tasub siin kõrvalt kikki ajada. Aga vaatan korraks ka sõnumi keskusesse, et milliseid kohti mulle siin pakutud on ja no tuleb välja, et selliste tänava nimedega asulaid on Eestis ikka päris palju. No tõmbame seda silmust siis kohe tublisti koomale ja annan teile teise vihje minu arust väga tavav vihje. Selles asulas on piiskopi linnuse varemed. No nii, kas tundsid nüüd oma kodukandi ära? Kui jah, siis pane sõnum siia poole teele. Lühinumbril 1511 kirjuta see tore asule nimi sinna sisse ja lisa enda nimi ka. Järgmine vihje on eetris juba umbes täpselt 10 minuti pärast.
2: Ma tee

0: hitt Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestoreter niitkatused alates 14,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
3: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
4: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
11: Kas sa oled valmis? Alda esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Kell on üks läbi 44 minutit ja väga mõnusa ujumisveega supluskohtusid on Eestis palju ja veel tuleb neid juurdegi äkki, kui siin ilm mõned päevad päris soe on. No homseks lubatakse korralikult sooja. Aga praegu räägin ikkagi veetemperatuuri näitudest avatud Eestima randades ja hetkel on 16 kraadi vesi soe Kakume rannas ja Põlva Paisjärves. 17 kraadi Haabneme rannas, 18 Riiska järves ja Stroomi rannas. 19 kraadi on Kuressaare rannas kui ka Kauksi rannas, Paralepa rannas, Pikakari rannas, Pirita rannas ja 19 veel Sillame rannas ja Vasikaholmi rannas. 21 kraadi on vesisoe Narva Joaru rannas, Tamula järves, Paide Tehisjärves ja Pärnu rannas ning 21 ka Sindi rannas. 22 kraadi vesisoe Tartus Emajões kui ka Kubija järves, Püha järves ja Türi Tehisjärves ning kõige soojema suplusveega. Ehk 24 kraadiga paistavad silma nii Vanamõisa järv kui ka Verevi järv.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Järgmine peatus.
14: Head raad, Elmar kuulajad, jätkub mängi järgmine peatus ja oleme jõudnud juba kolmanda vihje juurde, mis käib ühe Eestimaa asula kohta. See võib olla pisikene koht kusagil metsade vahel, aga võib olla hoopis mõni suurem linn. See tuleb nüüd ära tunda läbi vihjete. Kindlasti kordan üle ka siiani kõlanud vihjed, aga neid tuleb ka juurde. Üks tulebki kohe praegu. Kui oled alles liitunud Raad Elmar sagedusega, siis tea, et sul on võimalik võita Raad Elmari grillimispajakinnas ja ka Raad Elmari nokkamütsku annad kõige esimese sõna mulle õige vastus, et millisest asulast täna jutt käib. Aga kui sa ei olnud see kõige kärmem, aga ikkagi saatsid mulle õige vastuse, siis osaled loosis ja mängu lõpus kõikide õigesti vastanute vahel. Loosime välja Raadio Elmari meepurgi ühes Eestimaa megaloomulikult ja Raadio Elmari võtmehoidja. Nii et kui elad suur Raadio Elmar fänn ja sul on näiteks võtmehoidja puudu, siis võta mängust kohe kindlasti osa. Ja osa saab võtta sõnumi teel. Tuleb kirjutada siis asula nimi sõnumi sisse, lisada juurde sinna enda kauni seesnimi ja saata see lühinumbril 1511. Mäng saab läbi tunni aja pärast ja siis ühele teist ma helistan ka tagasi. Aga nüüd vaatame, kuidas kõlasid need vihjed, mida olen teile siin varem annud. Esimene vihje rääkis sellest, et sellest asulast leiab mitmeid põllumajandusega seotud tänava nimesid, nagu näiteks Kopli, Heina ja Karja tänavad. Siis saime teada, et selles asulas on piiskopi linnuse varemed. Ja nüüd tähelepanu, kolmas vihje. Sellest asulast on pärit ka üks kunagine maailma meister. No nii! Kindlasti tunnete oma kodukandi uhkeid sangareid, suuri tegusid teinud mehi ja naisi, siis anna mulle teada, millisest kodukandist nüüd täpsemalt jutt käib. Ootan teie õigeid vastuseid lühinumbril 1511, kirjutage sinna sisse ilusti selle asula nimi ja lisange juurde siis ka enda kaunis eesnimi. Järgmine vihje on meil juba kohe peale täistunni uudiseid, aga siia tunni lõppu mõnusat muusikat.

0: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
7: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
8: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Talle on pakutud peaministri tooli ning vabariigi presidendiks ja õiguskantsleriks saamist. Kes on advokaat Jüri Raidla? Kas kruviga hambad on vanema seas mõistlik valik? Ja kuidas suhtuda odavamatesse, Türgis paigaldatavatesse hambaimplantaatidesse? Kuidas küpsetada tervislikke pannkooke ja mis on hea pannkooki saladus? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
11: Täistund Raadios Elmar.
2: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
12: Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa nõrgim lüli, sest riigi suuruse tõttu võivad sealsed gaasi puudujäägid mõjutada ka naaberriike ning tõsta hindu kogu ühenduses. Saksamaa on Euroopa Liidu suurim gaasitarbija, kuid on varusid täiendanud aeglasemalt kui paljud teised. Selle põhjuseks on naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiaettevõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust. See on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasihoidlate mahust. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid nii politseinikud, päästjad kui kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutusdrooniga ning ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ning rõhutas muusika rolli rahva ühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ning annab jõudu ja tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidu kandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Eestimaa Loomakaitseliit kritiseerib Keskkonnaameti otsust anda Järvamaal Võõbuküla piirkonnas kahe karu küttimiseks eriluba, sest liidu hinnangul on tegemist alla aastaste karupoegadega, kelle tapmine ei ole põhjendatud. Ametiteatel on aga loomad umbes pooleteise aastased. Loomakaitseliit kirjutab sotsiaalmeedias, et kui inimene ei suuda isegi looma vanust õigesti hinnata, ei tohiks ta otsustada tema elu üle, sest puudulike teadmiste pinnal kellegi elu võtmine ei ole professionaalne ega eetiline. Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türna sõnul on nende karude käitumine ebatavaline. Nende peletamiseks on korduvalt eri meetmeid rakendatud ning arutatud ka loomaaedade ja loomaparkide võimalust loomad sinna paigutada, kuid vabu kohti ei ole. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Tallinna Vesi soovitab suve puhkuselt koju naastes enne kraani vee joomist avada kõik vahepeal kasutamata olnud kraanid ja lasta veel voolata. Ettevõtte veepuhastuse juht Kristiina Soovik selgitab, et pikalt seisnud vee kvaliteet ei pruugi olla sama hea kui vahetult veevärgist hoonesse jõudnud veel. Pikema pausi järel tasub torustik läbi loputada ka koolides, lasteaedades ja büroodes, kus veekraanid võivad suve jooksul nädalaid kasutuseta seista.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
13: Täna öösel tuleb Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati aga võib tekkida udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 9-18 kraadini. Homme enne lõunal on veel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kuid peale lõunal. Lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle kogu maa itta. Homme puhub tuul lõunast 5-12, rannikoladel kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-26 kraadini. Ilmajam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 20 kraadi sooja, Pärnus 21, Tartus 22 kraadi ja Tallinnas 23.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02, on ilus päikseline pühapäev 9. august ja siit Raadio Elmar stuudiast tervitab teid Henri Laumets. Ja meil on käimas mäng järgmine peatus, mis saab läbi siin umbes 40 minuti pärast, nii et sul on veel võimalus kaasa mõelda, sul on võimalus siit poolt auhindu võita ja sul on võimalus ühe Eesti asula kohta saada päris paljud faktide ja teadmiste võrra rikkamaks, nii et püsi Raadio Elmar sagedusel ja saadki siis umbes kell 3:03 teada, mis on meie järgmine peatus. Aga kui võtad ikkagi mängust osa, saadad sõnumi, siis on sul võimalik võita näiteks Elmari grillimispajakinnas ja Raadio Elmar nokkamüts, kui oled kõige kiirem õige vastusandja. Aga kõikide teiste õigesti vastanute vahel loosib siin arvutimängu lõpus välja ka Raadio Elmari meepurgi ühes Eestimaise meega ja Raadio Elmari võitma hoidja. Nii et kui tahad neid vägevaid fännimeeneid endale saada, siis saada sõnum lühinumbril 1511 ja kirjuta sinna sisse, siis tänane vastus, ehk mis võiks olla see asula, mille kohta mina vihjeid teile jagan. Ja lisa juurde muidugi enda kaunis eesnimi ka. Olen jaganud teile juba selle asula kohta 3 vihjet ja kohe-kohe annan ka 4. Aga kordame üle need eelmised 3. Sellest asulast leiab mitmeid põllumajandusega seotud tänavanimesid, nagu näiteks

vihje. Homme hommikul väljub Kuressaarde suunduv buss Tartust ja jõuab meie peatusesse 3 tunni ning 20 minutiga. No nii, kes sõidab bussiga tihti, kes äkki töötab bussijuhina või kes oskab internetist järele vaadata õiget vastust, siis tee seda. Kirjuta mulle sõnumi sisse õige vastus ehk mis on meie järgmine peatus. Lisa juurde enda eesnimi ja saada sõnum lühinumbril 1511. Kui aga mõte ei liigu mitte üheski suunas, siis järgmine vihje natukene rohkem kui 10 minuti pärast.

0: järgmine peatus.
1: Ansambel Tuberkulonted laulis meile siin lillekesest rohus ja eks meie oleme ka otsimas nagu nõela heina kuhjast, et kõikide Eestimaa külade linnade alevite ja alevike seas seda ühti ainust, mille kohta mina siin olen teile juba üle tunni aja vihjeid jaganud ja teil muud kui seda nuputamissel jagub, mõtlete, uurite ja puurite ja teil on kindlasti kõik entsüklopeed, et seal laua veel lahti maakaartees ja ajate joon lauaga järge, et no kus kohas või võiks olla see asula, millest mina teile räägin. Aga võib-olla mõni hakkab juba vaikselt aru ka saama. Sellepärast, et motivatsioonipakett on meil siin ikkagi väga korralik. Üks raadikuulaja saab endale Raadio Elmari grillimispajakinda ja Elmari nokkamütsi. Teine raadikuulaja saab endale Elmari meepurgi ühes eestimaise meega ja Raadio Elmari võitma hoidja. See esimene auhinna komplekt läheb välja kõige esimesele õige vastuse saatjale ja teine auhind läheb siis välja ja kõikide õigesti vastanute vahel siis loosi auhinnana. Aga no kui ikkagi mängu isu tuleb peale, tahate mängust osa võtta, siis seda saab teha ainult sõnumi teel. Sõnum tuleb saata lühinumbril 1511 ja kirjutagegi. Siis sinna sisse ilusti saa sulle nimi, lisage juurde enda eesnimi ja saatke 1,5 eurot maksev sõnum ära. Tuletame meelde need vihjed ka, mis meil siin varasemalt juba kõlanud on ja annan teile siis juba järjekorras viienda vihje. Kõigepealt, sellest asulast leiab mitmeid põllumajandusega seotud tänava nimesid, nagu näiteks Kopli, Heina ja Karja tänavad. Selles asulas on piiskopi linnuse varemed. Siis saime teada, et sellest asulast on pärit ka üks kunagine maailma meister. Saime teada, et homme hommikul väljub Kuressaarde suunduv buss Tartust ja jõuab meie peatusesse 3 tunni ning 20 minutiga. No ilmselgelt see õige vastus siis järelikult kusagil Tartu külje all ei ole. Aga mis me veel teada saame? Nüüd. Selle asula nime lähtealuseks arvatakse olevad sõnad nagu liha, liga või ligu. No mis koht see võiks siis olla? Andke mulle teada, lühinumbril 1511, kirjutage asule nimi sõnumi sisse, lisage juurde enda eesnimi ja meil on järele jäänud vaid üks vihje, see jõuab eetrisse veidi vähem kui veerand tunni pärast.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
9: Oot, sorry, paus korra. Me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia. Ja saime lisaks Teli ja minipaketi 6 kuuks vähem kui 8 euro eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
10: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
11: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
12: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
13: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetot, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
14: Vaata urissaarecountry.ee.
0: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
14: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 2:31, vaatame kui palju akna taga sooja on. Ilmajalan.ee andmetel on hetkel 19 kraadi Virtsus, 20 kraadi Kihnu saarel ja Pärnus, 21 on Kuressaares, Viljandis, Otepääl, Heltermaal ja Raplas ja veel on 21 kraadi ka Valgas, Haapsalus, Põlvas, Põltsamaal, Türil ja Vaides kui ka Räpinas. 22 kraadi on Jõhvis, Rakveres, Kundas, Tallinnas ja Jõgeval ning 22 veel Keilas, Võrus, Mustvees, Tõrvas, Elvas, Kehras ja Narvaski 22 kraadi. Ja Vabariigi kõige soojem linn on heade mõtete linn Tartu, kus on mõõdetud 23 kraadi. Saabuval ööl tuleb Eestis selge või vähese, kohati ka vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kohati võib aga tekkida udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja öösel sooja 9-18 kraadi. Homme enne lõunal on veel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Peale lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle kogu Vabariigi itta ja on siis ka äikesoht. Homne tuul tuleb meile lõunast 5-12 rannikoladel kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on oodata tänasest rohkem, ehk 19-26 kraadi.
0: Järgmine peatus.
1: Meil jätkub aga mängi järgmine peatus ja tegelikult olemegi jõudnud juba viimase vihje juurde, mis tähendab seda, et nüüd on aeg oma mõtted kokku võtta ja sõnum teele panna, sest vastasel juhul lähevad need võidud kõik sinu naabritele ära ja sinul lähevad lihtsalt tühjad käed. Õudne, eks ole? Nii et mõtleme nüüd kaasa, kogume mõtted kokku ja paneme selle õige vastuse siia poole teele lühinumbril 1511, kus tulebki siis kirjutada see õige asula nimi ja enda ees nimi ning meil on juba võitjad teada kui ka õige vastus umbes 12 minuti pärast. Seega, selleks, et võita enda lauhindu, tuleb saata sõnum, aga mida võimalik võita on? Üks raadikuulaja saab endal Elmari grillimispajakindaja ja ka raadi Elmari nokamütsi, ehk siis ta on olnud kõige kiirem õige vastuse saatja. Kõikide teiste, ainult õigesti vastajate vahel, loosib arvuti välja siin raadi Elmari meepurgi ühes Eesti maa meega ja ka raadi Elmari võtmehoidja. Nii et ühe sõnumi eest on võimalik saada siit poolt päris palju. Kord on ülega siiani kõlanud vihjad ja nüüd tasub tähelepanelikult kuulata, sest ma loen neid ette viimast korda. Sellest asulast leiab mitmeid põllumajandusega seotud tänava nimesid, nagu näiteks Kopli, Heina ja Karja tänavad. Selles asulas on piiskopi linnuse varemed. Sellest asulast on pärit ka üks kunagine maailma meister. Homme hommikul väljub Kuressaarde suunduv buss Tartust ja jõuab meie peatusesse 3:20. Selle asula nime lähtealuseks arvatakse olevad sõnad nagu liha, liga või ligu. Ja nüüd viimane vihje. Läheb põnevaks, eks? Kas viimane vihje päästab? Seda asulat mainitakse ka ühes selle aasta popimas laulus. Ja kuulame lähemalt, kuulake tähelepanelikult, kas see asula nimi käib siit läbi? Minu arust käib küll.

0: võtsin virtsus kassasse.
1: Mu reisiplaan sai hoobi. Nii et sinu reisiplaan ei saaks hoopi, mõtle välja, mis on selle õige asula nimi. Kirjuta see sõnumi sisse, saada lühinumbril 1511 ja mina olen tagasi siin juba kahe võitjaga. 10 minuti pärast ja loodetavasti helistan ma just nimelt sulle tagasi. Nii et soovin kõigile mõnusat mõtlemist, mõnusat loosiõnne ja no peatse suhtlemiseni siis. Olen juba tagasi varsti juba siin koos sinuga.

0: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
5: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
6: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
7: Bon Aldar.
6: Kuidas?
7: Bon Aldar.
6: Jah?
7: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
8: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
9: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
10: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
11: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
12: Järgmine peatus.
13: Nüüd läheb küll põnevaks. Kell on 2:45 ja raadiot ees on väga palju neid raadiokuulejaid, kes tahavad teada saada, kas nad on õigesti kaasa mõelnud sellele mängule. Kas kõlab õige vastus ja kas nad on ka võitjad. Kes on muidugi sõnumi saatnud, neil see võimalus on ja muidugi kes on kõigesti vastanud siis. Aga anname kõigepealt sõna Raadio Elmar ametlikule sertifitseeritud, ratifitseeritud ja muude vidinate, pagunite, lippude ja helmestega ehitud Raadio Elmar bussijohile. Sind on!
14: Järgmine peatus, Lihula.
13: Just nii, me oleme jõudnud Pärnu maakonda Lihula linna. Sellest asulast leiab tõesti selliseid toredaid tänavaid nimedega Kopli, Heina ja Karja. Seal on piiskopi linnuse varemed. Sellest asulast on pärit üks kunagine maailmameister, maadleja Gustav Vaher, kes tuli siis maailmameistriks aastal 1907 Lissabonis. Ja homme hommikul tõepoolest Tartust väljub buss Kuressaarde, mis jõuab Lihulasse 3:20. On see vast teekond, eriti kui mõelda, et tuleb näiteks Kuressaarde sõita, see on vist üks Eesti pikemaid bussiliine üle üldse. Selle asule nimel lähte aluseks arvatakse tõesti olevad sõnad nagu liha, liga või ligu. Jah. Pole just kõige ilusamad sõnad, aga no välja tuli ikkagi parem. Lihula kõlab palju paremini, kui ta oleks näiteks ligala või ligula. No ja, õnneks on Lihula. Seda asulat mainitakse ka ühes selle aasta popimas laulus ja tõepoolest tegi siis Toobi seal ei keegi muu kui Nublu oma laulus Kesselaid. Palju õnne kõikidele, kes vastasid õigesti, aga õige rohkem saame praegu soovida õnne Margusele, kes on võitnud endale loosi tahtel siis Raadio Elmari meepurgi ja Raadio Elmari võtmehoidja. Marguse telefoni number lõpeb numbritega 342 ja meie toimetaja võtab sinuga homme ühendust. Nüüd ja praegu aga võtan mina ühendust kogu Vabariigi kõige nobedama näpuga, kes jõudis kõige kiiremini. Panna õige vastuse siia poole teile ja saamegi teada, kas kõne läheb nüüd Lihulasse. Igal juhul tema telefon juba heliseb, minul siit poolt kutsub ja loodetavasti võetakse vastu ka. See on meil üks mängureeglitest, muidu võtan kohe järjekorras teise, aga ei, sain kätte küll.
12: Tere. Jaan kuuleb.
13: Jaan, väga tore, mina olen Henri, helistan raadiost Elmar ja kõigepealt palju õnne, oled meie järgmise peatuse mängu võitja.
12: Aitäh.
13: Kas ma helistasin praegu ka Lihulasse või mõnda muusse ilusasse kohta?
12: No, peaaegu.
13: Peaaegu, nii et kusagile Lihule lähedale siis.
12: Jah.
13: Jaan, kuidas niimoodi läks, et tunned kõiki tänavaid nii hästi ja kohe esimese vihje peal arvasid ära, mis kohaga tegemist on?
12: No, eile sa ei käidud peol seal.
13: Asso, kas siis Kopli tänaval või Heina tänaval või Karja tänaval või mõnel muul tänaval?
12: No, võibolla sa ikka need läbi käidud.
13: Lausa kõik need, siis oli see nagu mingi paraad seal teil lausa või?
12: No, Lihula sünnipäev.
13: Asso, raisk. Oi, vabandus, reaktsioon tuli praegu ehe ja aus. Sünnipäev kohe niimoodi. No ikka siis, yeah. Siis oli võimas pidu teil seal.
12: No oli küll.
13: Oli ja täna on ikka hea olla ikka.
12: No veel on.
13: Veel on, loodetavasti siis nii ka jääb. Jaan, kas sa oled kunagi vanem midagi võitud ka ükskõik kust? On sul seda loosi õnne?
12: Ega väga ei ole.
13: Ega ei ole, nii et nüüd tuli ja nüüd on õnn pöördunud ja edasi, kuni lõpuni välja läheb ainult kõik väga hästi, eks?
12: No loodame.
13: No loodame, jah. Kuidas sa seal oma päeva siis sisustad? Sünnipäev seljad, aga nüüd täna siis selline lihtsalt jalakõigutamine ja raadiokuulamine.
12: Siuke logelemispäev, jah.
13: Oi, no pühapäev selleks ju tegelikult leiutatud ongi, et alguses tuli 6 päeva vaevana ja pühapäev see ongi nagu puhkamiseks ette nähtud.
12: Täpselt nii.
13: Aga homme siis tööpostile?
12: Veel mitte.
13: No ei, siis eriti hästi. Oi, kui hästi läheb. No kui kaua siis ka puhutama?
12: Mõni päev veel.
13: Mõni päev veel. No nüüd ma olen eriti kadema. Yeah. Mina tulen siia homme hommikul varakul kohe Tiiu Sommeriga tööle ja sina samal ajal magad veel siis, ma arvan.
12: No ilmselgelt.
13: Oi, ilmselgelt. Hea elu elame siin kõik. Ei, no mis siis ikka? Teeme siin võitjate juttu ka eetri väliselt, et sa saaksid selle edasi logeleda ja raadiot kuulata näiteks ja lihtsalt ilusast ilmast rõõmu tunda. Sobib?
12: No teeme nii.
13: Teeme nii. Jaan jääb mulle ilusti siin liinil edasi, räägin tema kui Peetri väliselt salajuttu, aga teistele raadikuulajatele saan küll öelda, et samasuguse seiklusmängu mõnda muusse väga kaunisse asulasse võtame ette juba järgmisel pühapäeval 16. augustil. Mina olen siin tagasi, nagu ütlesin, homme hommikul, aga teie vahepeal külastage Raadio Elmar kodulehte elmar.ee ja aidake meil 20. augustiks kokku panna Eesti linnade ja alevite ja no mitte päris alevite, Eesti linnade ja valdade edetabelit. Selgitame välja Eestimaa kõige populaarsema linna ja valla. Nii et mina annan oma hääl ja sul on võimalik võita sealt ka auhindu. Aga praegu meelde tuletus, et suvi on aeg elamiseks ja sellest kõigest laulavad meile lähemalt ansambel The Swingers, Birgit ja Jan Uuspõld.

ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.

0: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25–70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 €. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
8: Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees Poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa Liidu nõrgim lüli, sest riigi suuruse tõttu võivad sealsed gaasi puudujäägid mõjutada ka naaberriike ning tõsta hindu kogu ühenduses. Saksamaa on suurim Euroopa Liidu gaasitarbija, kuid varusid on täiendanud aeglasemalt kui paljud teised riigid. Selle põhjuseks on naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiaettevõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust. See on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasi hoidlate mahust. Politsei sai eile õhtul teate, et Hiiumaal Hindu külas on mere äärest leitud droonilaadne ese. Lääne prefektuuri operatiivjuht Nikolas Saarnak ütles Delfile, et sündmuskohale reageerisid nii politseinikud, päästjad kui kiirabi. Demineerijad tuvastasid, et tegemist on tõenäoliselt kaitseväele kuuluva harjutustrooniga ning ohtu ei ole. Kaitsevägi ei ole teemat kommenteerinud. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ning rõhutas muusika rolli rahva ühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ning annab jõudu ja tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidu kandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Eestimaa Loomakaitseliit kritiseerib Keskkonnaameti otsust anda Järvamaal Võõbuküla piirkonnas 2 karu küttimiseks eriluba, sest liidu hinnangul on tegemist alla aastaste karupoegadega, kelle tapmine ei ole põhjendatud. Ametiteatel on aga loomad umbes 1,5-aastased. Loomakaitseliit kirjutab sotsiaalmeedias, et kui inimene ei suuda isegi looma vanust õigesti hinnata, ei tohiks ta otsustada tema elu üle, sest puudulike teadmiste pinnalt kellegi eluvõtmine ei ole professionaalne ega eetiline. Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja Tanel Türna sõnul on nende karude käitumine ebatavaline. Nende peletamiseks on korduvalt eri meetmeid rakendatud ning arutatud ka loomaaedade ja loomaparkidega võimalust karud sinna paigutada, kuid vabu kohti ei ole. Iraani revolutsioonikaar teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas takistada Iraanil tuumarelva hankimist, seda olenemata diplomaatiliste suhete käigust Washingtoni või Araabia riikidega. Netanyahu ütles valitsuse istungil, et kokkuleppega või ilma senikaua, kuni tema on peaminister, ei saa Iraan tuumarelva.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
7: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
9: Saabuval ööl tuleb Eestis selge või vähese, kohati ka vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kohati võib aga tekkida udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja öösel sooja 9-18 kraadi. Homme enne lõunal on veel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Peale lõunal aga läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle kogu vabariigi itta ja on siis ka äikes oht. Homne tuul tuleb meile lõunast 5-12 rannikoladel kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on oodata tänasest rohkem, ehk 19-26 kraadi.

0: aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
3: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju -30%. Valik marineeritud liha -30%. Valik jäätiseid -30%. Valik puhastusvahendeid -30%. Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
11: Kas tahad head jassi? Kandrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
12: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
13: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Romi , mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus , kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul ?
2: Ma pean alustuseks esinema ülestunnistusega , ma arvan , ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi , ma arvan , et ma olen arbuusisõltlane äkki .
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest , loodan , et sul hakkas kuidagi kergem .
2: Ma ei tea , kas see on muuseas probleem , et inimene sööb iga päev arbuusi , ma ei ole ise seda näinud , aga ma olen täheldanud ühe probleemi , mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud , et ükstapuha , kui palju ma neid kuubikuid teen , kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit , need süüakse alati kohe ära ja samas , kui ma jätan neile koju siis selle lahti lõikamata tüki , mis on lihtsalt külmkapis , seda ei puuduta mitte keegi . Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti , ma olen oma lapsed kuidagi ära hiilitanud ja nad arvavadki , et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena , mis on pandud taldrikule .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aeg. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
3: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
4: Ootud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle kotseintris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
7: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
8: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
9: 18. Valga Militaarajaloo festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavaralaat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Täistund Raadios Elmar.
0: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
12: Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et eelolevad nädalad ja kuud võivad kujuneda Venemaa algatatud sõjas seni karmimaks perioodiks. Ning Venemaa võimalik teise rinde avamine NATO vastu võib suurendada sõja laienemise ohtu Euroopas. Intervju üheks ajendiks oligi Wall Street Journalis vahendatud USA luureallikate info, mille järgi võib Venemaa eskaleerida konflikti teise rinde avamisega NATO vastu juba selle aasta sügisel. Mihkelson ütles, et strateegilistele eesmärkidele keskenduv ning rahvusvahelise surve eest seni piisavalt hästi kõrvale hoidnud Venemaa on kasvav oht kõigile Euroopa riikidele. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa Liidu nõrgim lüli, sest riigi suuruse tõttu võivad sealsed gaasi puudujäägid mõjutada ka naaberriike ning tõsta hindu kogu ühenduses. Saksamaa on Euroopa Liidu suurim gaasitarbija, kuid on varusid täiendanud aeglasemalt kui paljud teised riigid. Põhjuseks on naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiaettevõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vaba turupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust ja see on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasihoidlate mahust. President Alar Karis tänas Viljandis toimunud erivajadustega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenuid ja korraldajaid ning rõhutas muusika rolli rahvaühendajana. Ta märkis, et muusikas on peidus tarkused ja head soovid, mida loojad kuni kaugete esivanemateni on tahtnud tulevaste põlvedega jagada. Karise sõnul on see salaniit, mis hoiab meid rahvana koos ning annab jõudu ja tuge. Viljandi lauluväljakul toimunud pidu kandis pealkirja 11 peab hoidma. Üritusel osales ligi 1400 erivajadusega lauljat ja tantsijat üle Eesti. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubab takistada Iraanil tuumarelva hankimast. Seda olenemata diplomaatiliste suhete käigust Washingtoni või Araabia riikidega. Netanyahu rõhutas valitsuse istungil, et kokkuleppega või ilma senikaua, kuni tema on peaminister, Iraan tuumarelva ei saa. Ukraina relvajõud korraldasid ulatusliku drooni rünnaku Venema Belgorodi linnale vahendab Kiev Independent. Kahjustada said mitmed haldushooned piirkondliku FSB peakorteri lähedal, sotsiaalrajatised ärihooned ja korterelamud. Üks pihta saanud maja oli vaid 600 meetri kaugusel Belgorodi soojuselektrijaamast. Kinnitamata andmetel sai rünnakus surma 3 ja vigastada 25 inimest. Süüria teatas, et saavutas Moskvaga vastastikuse mõistmise memorandumi Venema kahe baasi saatuse osas. Välisministeeriumi teatel muudetakse sõjaväebaasid ja rajatised 3 kuu jooksul ühisteks väljaõppe- ja rehabilitatsioonikeskusteks, mis kaitsevad kahe riigi vastastikuseid huve.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
13: Saabuval ööl tuleb Eestis selge või vähese, kohati ka vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kohati võib aga tekkida udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja öösel sooja 9-18 kraadi. Homme enne lõunal on veel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Peale lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle kogu vabariigi itta. Ja on siis ka äikesoht. Homne tuul tuleb meile lõunast 5-12 rannikoladel kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on oodata tänasest rohkem, ehk 19-26 kraadi.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
3: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt.
8: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
4: Steinhauer kondenspiim. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Pada. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
10: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur ekstra lain ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18 aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
5: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
10: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et eelolevad nädalad ja kuud võivad kujuneda Venemaa algatatud sõjas seni karmimaks perioodiks ning võimalik teise rinde avamine Venemaa poolt võib suurendada sõja laienemise ohtu. Intervju üheks ajendiks oligi Wall Street Journali vahendatud USA luure info, mille järgi võib Venemaa eskaleerida konflikti teise rinde avamisega NATO vastu juba selle sügi. Marko Mihkelson ütles, et strateegilistele eesmärkidele keskenduv ning rahvusvahelise surve eest seni piisavalt hästi kõrvale hoidnud Venemaa on kasvav oht kõigile Euroopa riikidele. Tema hinnangul ei ole Euroopa riigid suutnud Venemaa strateegilisi plaane piisavalt mõjutada ning Ukraina toetamisel ollakse endiselt liiga vaos hoitud. Vene riikliku uudiste agentuurid TASS teatel plaanivad USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff ja väimes Jared Kushner järgmisel nädalal visiiti nii Venemaale kui Ukrainasse. Teates ei täpsustata, kas USA esindajad külastavad esmalt Moskvat või Kiievit. Seniste Vene-Ukraina sõjateemaliste kõneluste käigus ei ole nad kordagi Ukrainas käinud. Küll aga on Donald Trumpi esindajad korduvalt Moskvat külastanud. Witkoff on USA Vene kõneluste käigus olnud seal vähemalt 8 korral. Enne TASSi teadet kommenteeris Ukraina välisminister Andrei Sõbiha, et tõenäoliselt külastavad Witkoff ja Kushner riiki augusti teises pooles. 24. augustil tähistatakse Ukraina siseseisvuspäeva. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa Liidu nõrgim lüli. Riik on ühenduse suurim gaasitarbija, kuid on varusid täiendanud aeglasemalt kui paljud teised riigid. Selle põhjuseks on naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiavõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust. See on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasihoidlate mahust. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väine enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väine on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubab takistada Iraanil tuumarelva hankimast. Seda olenemata diplomaatiliste suhete käigust Washingtoni või Araabia ühendriikidega. Netanyahu rõhutas valitsuse istungil, et kokkuleppega või ilma senikaua, kui tema on peaminister, Iraan tuumarelva ei saa. Süüria teatas, et saavutas Moskvaga vastastikuse mõistmise memorandumi Venema kahe baasi saatuse osas. Välisministeeriumi teatel muudetakse sõjaväebaasid ja rajatised 3 kuu jooksul ühisteks väljaõppe- ja rehabilitatsioonikeskusteks, mis kaitsevad kahe riigi vastastikuseid huve.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
11: Saabuval ööl tuleb Eestis selge või vähese, kohati ka vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kohati võib aga tekkida udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja öösel sooja 9-18 kraadi. Homme enne lõunal on veel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Peale lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle kogu vabariigi itta ja on siis ka äikes oht. Homne tuul tuleb meile lõunast 5-12 rannikoladel kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on oodata tänasest rohkem, ehk 19-26 kraadi.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Suvist nädalavahetus jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Teiega on endiselt siin stuudios Henri Laumets ja meie võtame üheskoos ette nüüd selle nädala Eesti lugude edetabeli. Eesti kuulantuima raadiojaama muusika top 10 oli siin vahepeal kuu aega suvepuhkusel ja selle aja jooksul on merre jõudnud voolata palju vett. Ehk siis muusikamaastikul on toimunud suuri tegusid. Kas või näiteks see, et Nublu tuli välja oma suvehittidest pakatava lühialbumiga või et toimus täiesti uudse lähenemise ja formaadiga kontsertsari Õhtu Tanuga. Õnneks on meil veel augustikuu suures osas ees, nii et kes soovib, saab veel suve täiel rinnal nautida. Oma top 10 nautimist, aga alustame 10. Koha loost ja täna on siia maandunud uus lugu, milleks on Tähtede eest ja seda esitavad Ann Marleen ja Kermo Murel. Viimati kohtas neid säravaid talente TV3-s, kui duo vallutas südameid näosaates kehastudes ansambliks Mother Talking. Tänaseks on pelgalt kehastujatest arenenud välja tõelised tähed. Perseiidide aeg on käes, augustikuu ööd on üha pimedamad ja see toob selgelt esile tähed meie peade kohal. Kas tähevaatluses see laul räägibki? Kuuleme kohe 10. Koha loost Tähtede eest.
0: Eesti lugu.

0: oleks.
1: Uus laul on meil kuulatud, raadios Elmar mängis 10. koha lugu Tähtede eest, mida esitasid Ann-Mar Leen ja Kermo Murel. Aga ka järgmiselt ehk 9. koha pealt leiame uue loo. Nimelt on siia maandunud Nublu oma järjekordse suvehitiga Lainte laul. Tõenäoliselt on tema puhul tegemist selle suve Eesti suurim artistiga, kes on meie suve nii mitme suurhitiga rikastanud. Algas see kõik ju isegi veebruarikuus Kesselaiuga ja nüüdseks on juurde lisandunud veel ju ka Arbuusi suvi ja Lainte laul. Seda viimast me kuuleme asumegi, mis viib mõtetes kuhugi väikesaarele või lihtsalt mereäärde soolast mereõhku hingama. 9. koht Nublu ja Lainte laul.

Meile mängis teinegi selle nädala uutest tulijatest, ehk siis 9. kohal oli Nublu looga Lainte laul. Liigume edasi aga 8. koha loo juurde ja siin tervitab meid tabeli veteran. Ehk siis lugu, mis on kõikidest praegustest top 10 lugudest kõige kauem sees püsinud. Kohe algavat laulu olen saanud teile mängida juba 13 pikka nädalat järjest ja sellise mõnuse meistriteosega on hakkama saanud ansambel Tuberkuloited, mis on 8. kohal looga Maa peale tagasi.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Eesti lugude edetabel.
7: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel 7. Koha looga ja siit leiame Marju Läniku selle suveloo Südamete laul. Lauljatel on Eesti muusikamaastiku tipus olnud aastakümneid ja jätkuvalt annab välja lugusid, mis tõusevad edetabelitesse ja lähevad suurele hulgale peale. Muud moodi ei saaks tema edu ja menu seletada, kui et tema muusika jõuab kuulajate südametesse. Niisama, ilusaid viise või sõnajuppe ritta seades sellise tulemuseni ei jõua. Järelikult on Marjus see miski, mis teeb ühest lauljast rahva lemmiku. 7. Koht, Marju Länik ja Südamete laul.
6: Eesti lugude edetabel.

Selliselt kõlas meile alati särav Marju Länik, aga tema ees on edetabelis kuuendal kohal alati rokkiv Tanel Padar, kes on top 10 laineid löömas looga On nagu on. Viimasel ajal on Eesti esirokkar kõmumeedia tähelepanu äratanud sellega, et teda on märgatud siin ja seal uue silmarõõmuga. On nagu on, peaasi, et muusik ise oma eluga rahul on ja häid lugusid fännide rõõmuks välja annab. Muretusest, kulgemisest ja rahulalust räägib ka meie järgmine kuuenda koha laul On nagu on.

0: Eesti-lugude edetabel.
1: Eesti muusikamaastiku kõige olulisem edetabel ehk Eesti lugude edetabel on jõudnud täpselt poole peale. Ehk 10 loost 5 oleme juba kuulanud ja 5 laulu on veel minu poolt mängida. Nii et jätkamegi siis 5. koha looga. Oma 10. tabelinädalal on 3. kohalt alla poole langenud Eesti uhkeima soenguga lauljatar ehk Anne Veski looga Kõik on enda teha. Tema puhul võib vist küll juba julgelt väita, et praeguseks on ta selle suve jooksul vist jõudnud küll igasse Eestimaa maakonda esinema. Tema esinemiskalender on tihedam kui mõne arsti vastuvõtugraafik. Ja imestasin ise ka näiteks, kui palju ülesastumisi tal oli jaani ajal. Huvitav, kas talle suvel ei meeldigi puhata? Tean ka sellised inimesi, ega kõigil ei olegi suvi lemmik aastaeg. Kuulemegi siis Anne Veski 5. koha lugu Kõik on enda teha.
0: Eesti lugude edetabel.

Anne Veski juurest liigume edasi neljanda koha laulu juurde. Siia on tohutu hüppe ülespoole teinud Ott Lepland looga Kardan nagu tuld. Igal inimesel on vast olemas mingi foobia. Päris foobia vaba inimest ma arvan, et polegi olemas. Minu puhul tulevad mängu näiteks mõõdukas kõrguse kartus. Siis ega pussid ja putukad ka minu lemmikud ole. Kuid minu arust kõige hullemad on ämblikud. Nendega ei tulema kuidagi toime. Ükskord mõneks juhtus äärelinnas, keset autojuhtimist hakkas laest ämblik niidi otsas alla laskuma, et siis ilusti roolile maanduda. Suure kisaga õnnestus mul keset tänavat pidurdada ja autost põgeneda. Kuidagi moodi sain ma ta sealt autost abivahenditega välja visatud ja siis ka sõitu jätkatud. Aga jah, ämblikke kardan ma nagu tuld. Kuidas on loodaga Otiga, kuuleme kohe neljanda koha loost Kardan nagu tuld.

Selliselt kõlas meil Ott Leplandi 4. koha lugu Kardan nagu tuld, mis nägi ilmavalgust käesoleval ehk 2026. aastal. Kui hea mälu on teil aga näiteks 10 aasta taguse muusika osas, teemegi siin kohal kerge tagasivaate täna 2016. aastal eetris olnud Eesti lugude edetabelisse. Sel ajal oli Eestis väga väikseline, kuum ja põuane augustikuu. Rannad olid puupüsti rahvast täis ja uuest muusikast otsisid inimesed jahutust. Täna, 10 aastat tagasi, oli esikohal Liis Lemsalu looga Sinu ees. Teisel kohal oli ansambel Traffic lauluga natukene veel ja kolmandaks oli tõusnud Taukar, kes oli perse iididest nii lummatud, et pühendas neile isegi laulu. Tähti täis on öö. Laul kõnetab praegust aastaaega tabavalt. Nii et teiega, õhtul, kustutage tuled ja vaadake kas või akna peal, kui mitut langevad tähte märkate. Järgi unustage siis ka soovida. Aga sinna, soovide, meenutuste ja helgete aegade juurde viibki meid nüüd 2016. aasta suvelugu Taukarilt. Tähti täis on öö. Mõnusat nostalgitsemist.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
3: Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
4: Raadios Elmar on jõudnud Eesti lugude edetabel nüüd esikolmiku lugude juurde. Need on lood, mis pikendavad suve, lood, mis meelitavad päikese pilvede vahelt välja ja need on just need lood, mida kuulate oma suve hulluste ajal. Nii näiteks on üks hull julgemaid suve hullusi, mida teha annab langevarjuhüpe. Kindlasti kõiki neid, kes seda teinud on, paelub ka tänane kolmanda koha lugu Stefanilt ja langevarjuna. Ühest küljest on langevari, mis aitab sul maapoole laskud ohutu kiirusega, aga teisest küljest saab seda ka kasutada pidurina, nii nagu näiteks toimib see kosmosesüstikutel ja ülikiiretel sportautodel. Seega saab tuua siia ülekantud tähendus, et langevari võrdub pidur. Mis siis mõjub pidurina? Kuuleme kohe kolmanda koha loost langevarjuna.
3: Eesti lugude eded

Meile mängis kolmanda kohe lugu Lange varjuna Stefanilt. Kohe tema ees on aga end teisele kohale sisse seadnud Merlin Uusküla, kelle laul Autopiloot on sellel suvel õpetanud raadiokuulejaid oma elus manuaaljuhtimise peale üle minema. Ehk siis tuleb lõpetada see rutiinne elu palgapäevast palgapäevani või hommikust õhtuni samas vanas jamas rütmis. Aitab vabanduste otsimisest ja veel pole hilja tunda suvest rõõmu. Teine koht, Merlin Uusküla ja Autopiloot.

0: kohal number 2.
1: Eesti lugude edetabel.
0: Kiir ülevaade siiani mängitud lugudest tehtud ja kohe mängin teile ka tänast esikoha lugu, aga enne veel soovime head teed ka tänastele lahkujatele. Kuna meil on ikkagi ka 2 uut laulu 10. ja 9. kohal, siis vanadest olijatest lahkusid meie top 10-est Nublu looga Kesselaid ja ansambel Revals lauluga Ära torma. Nublu on juba uue looga tagasi, ma arvan, et see on vaid ajaküsimus, kui ka Revals on siin platsis. Nii palju siis praegu aga nendest võtame ette tänase tabeli liidri. Siia on nimelt kerkinud oma 5. tabelinädalal Koit Toome looga Ma põgenen. Eks reaalsuse eest tahavad meist paljud põgeneda, kes küll tagasi noorusesse, kes oma eelmise armastuse juurde, mõni aga rahamägede poole. Kuhu iganes sinaga sooviksid põgeneda, siis Koit Toome oskab sul olla teejuhiks ja kohedaga oma majaka sulle sisse lülitabki. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja uue tabeli seisuga olen siin tagasi juba veidi vähem kui nädala pärast. Praegu aga võtab Raadio Elmar eetri üle tabeli trooni ja Koit Toome looga Ma põgenen. Mõnusat kuulamist!
1: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu, kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klisee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisel naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingut kogu perele.
6: Vaata urissaarecountry.ee.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
10: Tere õhtust! Kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Ukraina telekanalile Freedom antud intervjuus, et eelolevad nädalad ja kuud võivad kujuneda Venemaa algatatud sõjas seni karmimaks perioodiks. Intervju üheks ajendiks oli Wall Street Journali vahendatud USA luureinfo, mille järgi võib Venemaa eskaleerida konflikti teise rinde avamisega NATO vastu juba sellel sügisel. Marko Mihkelson ütles, et rahvusvahelise surve eest seni piisavalt hästi kõrvale hoidnud Venemaa on kasvav oht kõigile Euroopa riikidele. Tema hinnangul ei ole Euroopa suutnud Venemaa strateegilisi plaane piisavalt mõjutada ning Ukraina toetamisel ollakse endiselt liiga vaoshoitud. Moldova kaguosas toimus võimas plahvatus. Esialgsetel andmetel leiti sündmuskohalt ründe drooni tükke edastab Ukrinform. Plahvatuskohal puhkes tulekahju. Senistel andmetel keegi kannatada ei saanud. Politsei, lõhkematerjalide ja tehnilise uurimise spetsialistid on sündmuskohal. Veel ei ole toimunud kohta täpsemat teavet avaldatud. Vene riikliku uudisteagentuuri TASS teatel plaanivad USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff ja väimes Jared Kushner järgmisel nädalal visiiti nii Venemaale kui Ukrainasse. Teates ei täpsustata, kas USA esindajad külaostavad esmalt Moskvat või Kiievit. Seniste Vene-Ukraina teemaliste kõneluste käigus ei ole nad kordagi Ukrainas käinud, küll aga on Trumpi esindaja Witkoff olnud Moskvas vähemalt 8 korral. Enne TASS-i teadet kommenteeris Ukraina välisminister Andrei Sõbiha, et tõenäoliselt külastavad Witkoff ja Kushner riiki augusti teises pooles. 24. augustil tähistatakse Ukrainas iseseisvuspäeva. Euroopa maagaasi varud on ohtlikult madalal tasemel. See võib kaasa tuua uue energiakriisi, kui sõda Iraaniga jätkub ja talvised külmalained suurendavad küttevajadust, vahendab Postimees poliitikot. Saksamaa on selles küsimuses Euroopa Liidu nõrgim lüli. Riik on ühenduse suurim gaasitarbija, kuid on varusid täiendanud aeglasemalt kui paljud teised riigid. Põhjuseks naabritest vabam ja turupõhisem lähenemine. Aga üha rohkem tehakse Berliinile üleskutseid sekkuda otseselt ja kohustada riigi kontrolli all olevaid energiaettevõtteid ostma gaasi ükskõik millise hinnaga, loobudes senisest vabaturupõhisest energiapoliitikast. Saksamaa hoidlad on täidetud vaid 47% ulatuses riiklikust mahust, see on aegade madalaim tase. Samas moodustavad Saksamaa hoidlad üle 20% kogu Euroopa Liidu gaasihoidlate mahust. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lükkas tagasi USA presidendi Donald Trumpi 15-punktilise Gaza kava, teatades, et vägede väljaviimist ei toimu. Ta kinnitas seda kabineti nõupidamisel, vahendab BBC. Netanyahu rõhutas, et Iisrael ei tagane praegustelt positsioonidelt Gaza sektoris. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ei ava Hormuusi väina enne, kui USA on nõustunud kõigi Teherani nõudmistega. Avalduses rõhutati, et väin on praegu sõjatanner, mitte pelgalt veetee. Süüria teatas, et saavutas Moskvaga vastastikuse mõistmise memorandumi Venema kahe baasi saatuse osas. Välisministeeriumi teatel muudetakse sõjaväebaasid ja rajatised 3 kuu jooksul ühisteks väljaõppe- ja rehabilitatsioonikeskusteks, mis kaitsevad kahe riigi vastastikuseid huve. Tegemist on Venema kahe ainsa ametliku sõjaväebaasiga väljaspool endist Nõukogude liitu.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
11: Saabuval ööl tuleb Eestis selge või vähese, kohati ka vahelduva pilvisusega sajuta ilm, kohati võib aga tekida udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja öösel sooja 9-18 kraadi. Homme enne lõunal on veel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Peale lõunal, aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle kogu vabariigi itta ja on siis ka äikes oht. Homne tuul tuleb meile lõunast 5-12 rannikoladel kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on oodata tänasest rohkem, ehk 19-26 kraadi.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1. augustini augustini on kogu täisinaga kaup miinus 30%. Just, kuulsid õigesti, miinus 30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatist. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
4: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert. Ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.

0: tilgun.
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
11: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee. 18. Valga Militaarajaloo festival. 14. ja 15. augustil Valgas. Kavas konverents ja Valga sõjamuuseumi aastaraamatu esitlus. Toimuvad näidislahingud, vanavara laat ning kaitseväe ja jõustruktuuride esitlused. Esinevad Justament ja Terminaator. Lisainfo Facebookist ja isamaalinemuuseum.ee.

0: Kummitab! Tuled poest ja jälle kummitab! Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
1: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Parim Peipsi toit juba 15. ja 16. augustil Vasknarvast Setomaale ulatuval Peipsi toidu tänaval. Palju kala, hõrku liha, muusikat ja tegevusi kogu perele. Ja muidugi need hääd Peipsi inimesed. Kohtume Peipsi toidu tänaval!
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Meil tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
3: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
4: Vaata urissaarecountry.ee.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid

Nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

küsimusi nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Iga neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marekul on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui sa jalutuskäigul käid? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: Kui on meri hülge hall,

nüüd saab selgeks, mis on Elmari lemmik vald või linn. Teie arvamustes sünnib edetabel, mille loeme ette iseseisvuse taastamise 35. aastapäeval. Oma lemmiku saate valida aadressil elmar.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi Taaplus raadio ja teisi kingitusi raadiolt Elmar. Elmari lemmik vald või linn edetabel on eetris 20. augustil algusega kell 12. Raadios Elmar.

Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa.

0: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.